пояста, а п'юся у щіна. Чатеяць, приглудяць, паяўся,

Mylėk lietuvį tą brangią žemę, nes čia per amžius tėvai gyveno. Čia bočių žemė, kapai didvyrių, brangink lietuvį savo laisvą tėvynę. Čia sodai žydi, čia pušys sošia, mylėk lietuvį tą žemę mūsų. Kur tu bebūtum, kokioj šaleliai brangesnės žemės niekur nerasi.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Seimai ėmusi svarstyti siūlymą elektroninės sveikatos paslaugų sistemą e-sveikatą finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia aiškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas, bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, praneša Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenis, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatome pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigos ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtina sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoją. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų, lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus, nebereikia reikės atskiro sveikatos patikrinimo ar sportuojančiojo sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai, pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusių Venesuelos laukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 000 dingo be žinios. NATO parlamentiniame aukščiausiojo lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu, tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyivui Maskvos invazijos akivaizdoje. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys, kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
1: Sportas.
0: XIX top lygos turo rungtynėse sustiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 1-2 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Šiaulių komanda top lygoje, toliau neranda raktų į pergalius. Sėkmingai startavusi Saulės miesto ekipa vis dėlto namuose turėjo pripažinti Vilniaus rajono Transinvest pranašumą. Šiauliai šias rungtynes pralaimėjo 1-3. Top lygoje tai jiems ketvirtoji nesėkmė iš eilės.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėl kai kur pasigirs perkūnijos griausmas. Vakarų šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 26-31 laipsnio. Kaitra vis dar turėtų tęstis pietrytinėje šalies dalyje, o vakarinėme pakrašty jau nesušils daugiau 22-25 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus daug kur bus mažai debesuotas, tačiau pietvakarinius rajonus paryčiais jau pasieks tankesni debesis, čia kai kur trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną danguje daugės debesų, daug kur numatome trumpi lietus su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, perkūnijos metu sustiprės ir vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 22-27 laipsnių, tačiau pietrytinėje pusėje dar spės įkaisti iki 28-31 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
5: Čika.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Septynios valandos ir 13 minučių šalyje. Labas rytas, brangus klausytojai, džiugu, kad pradedate dar vieną vasaros dieną kartu su radijo stotimi Pūkas. Ir tai jau paskutinė birželio diena, 30-oji diena, taigi šį mėnesį palydėkime su gera nuotaika, su vasariškomis akimirkomis. Nebejoju, kad ši diena irgi atneš daug gražių dalykų. Na, jeigu ryto pradėsim gerai nusiteikę, tai irgi neveltai sakoma, gera pradžia pusė darbo, nebejotinai, ir diena atneš taip pat malonių akimirkų. O šiandien birželio 30-ąją yra minima tarptautinė asteroidų diena. O asteroidai, kaip žinia, yra tos nesusiformavusios planetos, kurios skrieja aplink Saulę. Ir per 4,5 milijardo metų Žemė pasiekė daugybę asteroidų, tačiau dauguma jų yra nedideli, padarė nedaug žalos, nes dažniausiai suyra Žemės atmosferoje. O ši diena yra skirta informuoti visuomenę apie asteroidus ir būtinybę apsaugoti mūsų planetą nuo jų. Ir mokslininkai tikrai daug dirba, kurdami įvairius metodus, kurie galėtų padėti nukreipti potencialiai pavojingus asteroidus nuo Žemės ir išvengti jų susidūrimo su mūsų planeta. Be to, šiandien švenčiama tarptautinė parlamentarizmo diena. O parlamentas yra pagrindinė demokratinių valstybių institucija, užtikrinanti piliečių atstovavimą ir leidžianti daugumai priimti sprendimus. O juk demokratija ir yra esminė laisvės ir žmonių gerovės sąlyga. Taigi, tokios progos šiandieną ir, aišku, vasariški karščiai ir toliau tvyro. Tai labai svarbu stengtis, prasidedant naujai dienai, atitinkamai susiplanuoti veiklas tiek patalpose, tiek lauke, kad tie tvyrantis kaitrus orai nepakenktų sveikatai. Beje, karščio indeksas parodo realiai jaučiamą oro temperatūrą. Jo dydis priklauso nuo oro temperatūros ir santykinio oro drėgnumo. Ultravioletinės spinduliuotės indekso reikšmės yra grupuojamos į kategorijas. Nusako apsaugos nuo saulės reikalingumo laipsnį. Taigi vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantys asmenys, vaikai, nėščiosios, taip pat izoliuoti asmenys yra rizikos grupės, kurioms galimas didesnis karštų orų neigiamas poveikis. Tai specialistai patarė, kai tokie kaitrus orai geriausia likti namuose, o laukės stengtis būti tik pavėsyje. Svarbiausia vengti tiesioginių saulės spindulių, dėvėti šviesius, lengvus, medvilnės pluošto drabužius, galvos apdangalo žinoma svarbu nepamiršti ir rinktis kokybišką odinę avalinę. Esant nepakeliamam karščiui, patalpose rekomenduojama naudoti ventiliatorius ar oro kondicionierius. Langus uždengti užuolaidomis žaliuzėmis arba medžiaga, kuri atspindėtų saulės spindulius. Ir žinoma, visą dieną nepamirškime gerti daug skysčių. Specialistai patarė gerti mineralizuotą, geriamąjį ar pasūdytą vandenį, bei vengti skysčius su kofeinu, cukrumi ar saldikliais alkoholiniu gėrimu, nes jie skatina skysčių išsiskirimą. Taip pat nepatartina karščių metu valgyti riebaus, sunkiai virškinamo maisto. Geriau rinktis vaisius, daržovės. Taip pat, kai laukia labai karšta, gydytojai patarė riboti ir fizinį aktyvumą, ypatingai nuo 10 iki 16 valandos, kai tais karštis būna didžiausias. O lauko darbus įvairiausios atlikinėti geriausia anksti ryte arba vakare. Taigi, pagal tai tikrai verta susiplanuoti savo įvairiausias šiandienos veiklas. Ir, žinoma, ši diena mums taip pat

Nes čia nemažai vardovininkų. Sveikinimai visiems Otonams, Otams, Tautginams, Novilėms, Emilijoms, Liucinoms ir Adelėms. Taigi, ir jums, ir visiems kitiems mūsų radijo bičiuliams gražaus prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: Eismo sąlygos šį rytą tikrai pakankamai vasariškai geros. Kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų kelio ruožų ir vietomis tvyro migla. O temperatūra už lango šiuo metu svyruoja nuo 19 iki 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ir vėl kaitro šiandieną sulauksim, oras kais iki 26-31 laipsnio ir ypatingai karšta bus pietrytinėje šalies dalyje, o vakarinėme šalies pakraštyje jau bus kiek gaiviau apie 22-25 laipsnius. Beje, trumpai vietomis palis.
0: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Kol rytas dar pakankamai gaivus, verta bent šiek tiek prasiverti langus, įsileisti ryto gaivos. Na, o kad pradėtumėm rytą dar švaliau, žinoma, nepamirškime pasimankštinti, juk taip galim ir energijos pasikrauti ir dieną pradėti dar energingiau. Taigi, nieko nelaukdami, pasimankštinkim.
4: Geros dienos!

Ryto aikštelė pradedam. Na, žinoma, nuotaika puiki, jis sklinda iš jūsų radijo imtuvų. Na ir pradėkime mankštelę, giliai kvepuodami ir nuo galvos sukamųjų judesių. Pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.

0: Labai gerai. Na, o dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti vieną petį. Na, o kitą ausimį kitą petį. Puiku, puiku, bičiuliai. Pabandykime dabar atlošti galvą atgal. Na, o dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Ir dabar gal pečius pasukim, ar ne?
1: Taip. Į priekį ir atgal.
0: Pakartokim judesį kelis kartus. Nuostabu. Gerai, bičiuliai, pečiai kaip ir jau apšylė. Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje. Sulenkim per alkūnės. Ir...
1: Ir sukame rankas į vidinę ir išorinę pusę.
0: Labai gerai. Pakartokim judesį keletą kartų. Puiku, bičiuliai. Dabar iškelkim rankas į viršų. Suspauskim kumštukus arba didelius kumščius ir pasukim iškėlę rankas į viršų per riešus į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Per kartelį. Na ir dabar rankos krenta žemyn.
1: Papurtome pirštus. Įsivaizduojama, kad lyja.
0: Jo, tai pirštų lietų tai padarom. Įkvepiam giliai, iškvepiam. Gerai, o dabar rankos bičiuliai ant klubų. Gerai, sukam juosmį ratu į vieną ir kitą pusę, bičiuliai. Labai gerai. Labai gerai. Dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir...
1: Ir žingsniuokime garnio žingsniais.
0: Pasiekdami vienu keleiniu vieną delną, kitu keleiniu kitą delną. Nuostabu. Rankos lieka toj pačioj pozicijoje. Na ir padarykime keletą pritupimų, bičiuliai. Pritupimą atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės. Nesiplėškim, viskas turėtų vykti labai ramiai.

0: Labai gerai, bičiuliai. Dabar atsistokim normaliai, vėl nuleiskim ranką žemyn, papurtikim ir veido raumenis taip pat prajudinkim burksdami lūpomis. Bičiuliai, jūs esate tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinote su radijos stotimi Pukas, ir apšildom delno raumenis, paplodami vienas kitam ir vieni viens kitam, pasakykim.
1: Ir patys sau.
0: Ir patys sau, žinoma. Ir pasakykim, kad ryto mankštelė tikrai šiandieną
1: jau užskaityta.
0: Šaunuoliai!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Sudaužysim tą keulę. Metinė infliacija eurozonoje šiuo metu gegužės siekia 3,2%, o tuo metu Lietuvoje ji laikykitės 5,1%. Mūsų kainų kilimu aplenkė tik vargšai bulgarai, ten infliacija 6,3%, iki šiol besikeikintis, kam įsivedė eurą. Taip, tai nieko nesusiję. Taigi, kuo esame tokie išskirtiniai, jog pas mus tos kainos auga gerokai labiau nei Vokietijoje ar Prancūzijoje. Pasirodo, labai gerai gyvename. Tiems, kurie savęs taip neapibūdina, ekonomistai paaiškina. Gauname rekordiškai daug pinigų iš Europos Sąjungos, lygiai taip pat rekordiškai skolinamis, žmonės ima super daug būsto paskolų ir, žinoma, infliacija augina iš antros pakopos pensijų fondo atgauti pinigai. Štai tau boba devintinis. Turime džiaugtis, jog skęstame ir skęstame skolose. O pinigus iš fondų pasiėmę žmonės, juos leidžia taip, kad prekybininkams papildomų darbuotojų prireikia, kad spėtų visus piniguočius aptarnauti. Lietuvos bankas šiemet priprognozavo 8,7% siekinti vidutinio darbo užmokesčio augimą, todėl ekonomistai didelės dramos dėl infliacijos nedaro. Esą pinigų kišenėse vis tiek liks daugiau nei buvo jų anksčiau, tačiau tie ekonomistai liks susitarę pamiršta vieną esminio faktą. Kainos kyla absoliučiai visiems, o štai atlyginimai toli gražu. Todėl vieni tos infliacijos gal tikrai nepajaus, bet dalį gyventojų jį gali paversti kompensacijų ir išmokų prašytojais, nekalbant apie tuos, kuriuos jau dabar maitina maisto bankos. Dar nepamirškite, jog 2028 metų rudenį laukia Seimo rinkimai. Atrodytų dar toli, bet dabartiniai valdantieji tikrai nepuls veršti diržų, baimindamiesi nuvilti rinkėjus, o norintis valdžios jau dabar pradeda rinkiminę kampaniją. Jau dalina lėšas jaunoms šeimoms ir suka galvas, kaip padidinti gimstamumą. Taigi, jei turite laisvą eurą, geriau įmeskite jį į taupyklę, nes visi rodikliai rodo, kad rudenį teks tą keulę sudaužyti. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Vis daugiau darbuotojų Lietuvoje bent kartą per metus išeina iš darbo, gauna nedarbo išmoką ir netrukus vėl grįžta pas tą patį darbdavį. Tokia tendencija kelia klausimų institucijoms. Ar tai natūrali darbo rinkos dinamika, ar vis dar pasitaikantis piknaudžiavimo socialinė sistema atvejis? Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Kartu ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija nagrinėjame, kad tarp pakartotinai bent vieną kartą per metus gavusių nedarbo draudimo išmoką asmenų grįžta vėl atgal pas tą patį darbdavį. Jie prieš išeidami ir nutraukdami darbo santykius dirbo pas vieną darbdavį, patostogavo, galbūt nepatostogavo, gal negalima taip drąsiai sakyti, bet grįžo vėl pas tą patį darbdavį. Tai tokių asmenų yra apie 90%. Teigia Sinkevičia. Užimtumo tarnybos atstovė pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų Ekspreso. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, apie tai pranešė miesto savivaldybė. Kaip teigiama, asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkiasvorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. Laistimo darbus atlieka savivaldybės įmonė Klaipėdos paslaugos. Tokių priemonių Klaipėdoje imamasi pirmą kartą. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakarų žinių. Jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugeliui trūksta net apyvartinių lėšų degalams, trąšoms ar darbuotojų užmokesčiui. Apie techniką ūkininkai šiuo metu nesvajoja. Taip yra, kurie iš anksto planavo, pagrindiniai technikos pirkimai jau įvyko, nes po javapjūtės iškart žemės dirbimas. Trūksta elementariai kūrui, trąšoms, darbuotojų užmokesčiai. Apyvartinių lėšų. Jeigu neįdėsite trąšų, niekas nebankrutuos, bet tai iš karto programuoja mažesnį derlių. Jei kalbėsime apie azotinius trąšus, tai ūkininkai jų nebedės. Dabar nerimas, koks bus derlius. Dar labai daug kas priklausys nuo orų sąlygų, kokia bus javapjūtė, drėgna ar ne, ar nebus kokių gamtos anomalijų. Antras etapas – rudeninių trąšų naudojimas prieš sėją. Ūkininkas gali jų nenaudoti, jis tvarkingai pasės, derlius auks, bet kitais metais derlius gali būti dar mažesnis. Jeigu kas met ūkininkas gaus vis mažesnės pajamas, klausimas – iš ko jis gyvens? Nes tikėtina neuždirbs. Kalbėjo Špakauskas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo 15min.lt. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras Sergejus Sobianinas. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karo, kuris tęsiasi jau penktus metus. Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos numušė šešis priešo dronus skridusius Maskvos link. Platformoje Telegram rašė Sobianinas, nurodinamas, kad bendras perimtų dronų skaičius pasiekė 46. Įvykio vietoje, kur nukrito nuolaužas, dirba specialiosios tarnybos. Anksčiau Sobianinas skelbė, kad Rusijos oro gynyba dirba perimdama priešo dronus, skriejančių sostinės link. Ši dronų ataka įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija tarp ketvirtadienio ir penktadienio numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo konflikto pradžios. Praėjusią savaitę per Ukrainos ataką taip pat kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje Maskvos pietryčiuose. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia Pūkas. Reklama.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, varlė LT.
4: Perku pas varlę. Čika.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Ar visą dieną taip plis, ar tai išsakyta?
8: Sakyk, kas bus su mumis rytoj iš ryto.

0: Informacija apie orus.
1: Šiuo metu 7:43. Rekordiniai karščiai pastaruoju metu vis fiksuojami. Pasižiūrėkime, ar ta kaitra laikysis ir toliau. Sinoptikai savo naujausiose prognozėse sako, jog šiandieną dangus liks saulėtas, bus mažai debesuota, o pavienio tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos, gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje, o šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius. Numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta, apie 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną jau prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis, lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 28-32, o vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: jau prasideda pilnatis, o tuo pačiu astrologai sako, jog prasideda ir įtemptas metas. Taigi diena šiandien nėra palanki piniginių, turto reikalų tvarkymui. Neskubėkite, daug darbų neplanuokite, dažniau pailsėkite bei patikrinkite atliekamus darbus. Nieko naujo, nežinomo nesiimkite. Beje, tai bus išskirtinai geras metas ugnies ženklams, liūtams, avinams, šauliams atėjo jų sėkmės metas. Šauniai jausis ir oro ženklai, dviniai, svarstyklės, vandenis, jų laukia palengvėjimas, ateis permainos, dėl kurių nebesijausite tokie užsiėmę, pervargę, liks laiko savo patiems ir bendraimui. O intensyvios veiklos etapas prasidės vandens ženklams, vėžiams, skorpionams, žuvims, tik reikėtų nepamiršti apie sveikatos stiprinimą. O darbštuolių, jaučių, mergelių dėmesys bus nukreiptas savęs bei šeimos link. Na, ko gero, tik ožiaragiams teks rizikuoti ypatingai finansiniuose reikaluose, tai bus proga padidinti savo kapitalą. Beje, iš šios nakties sapnus galima nekreipti dėmesio, nebent ten regėjote giminaičius, artimus žmonės, tai tuomet sapną reikėtų aiškintis tiesiogiai. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas, jeigu šuo aplotų, tai reiškia, jog tikėtini nemalonumai, blogo ženklas ir jeigu katė apdraskytų, taip pat apskritai agresyvus gyvūnų elgesys, gali byloti apie slaptą artimo žmogaus neapykantą. O šiandienos geri ženklai rasti veidrodžio šukę, tai reiškia, jog išspręsite painę situaciją ir jeigu rasite monetą herbu į viršų, pavyks sėkmingai išspręsti dabartines problemas.
1: Geros dienos. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: ti crei Berta.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
6: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 06 87 38 636 arba levandūūkis.lt.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
7: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis.
1: Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku.
7: Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
1: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
7: Telefonas pasteiravimui 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 888.
8: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo.
7: tai puikia galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuva išgyveno karščiausią birželio dieną per visą istoriją. Rekordas užfiksuotas Druskininkuose 36,3 laipsnio. Kol vieni džiugauja ir gaivinasi, kiti kenčia nuo paūmėjusių lėtinių ligų širdies problemų. O medikams tikras darbymetis. Į ligoninę veža nualpusius, nudegusius saulėje. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimu ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Kol Lietuvos keliautojai vis plačiau atveria piniginės viduržemio jūros kurortuose, į šalį atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Dėl to Lietuvos turizmo balansas sparčiai blogėjo. 2019 metais deficitas siekė 66 milijonus eurų, 2022-aisiais 150 milijonų eurų, o 2025-aisiais šoktelėjo iki 267 milijonų eurų. Kitaip tariant, vis daugiau pinigų iš Lietuvos iškeliauja kartu su poilsiautojais. Visgi, pasak ekonomistų, džiugina tai, kad patys lietuviai vis aktyviau keliauja po savo šalį. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jos, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo pribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgia aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Rusija planuoja iki šių metų gruodžio 31 dienos užimti visą Donecko sritį. Tačiau Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija jau 15 kartų nustatė Donecko srities užimimo terminą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pateikė Rusijai visus pasiūlymus karą užbaigti, tačiau Maskva kiekvieną kartą jų atsisako. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europas siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinės alijansas ruošiasi Liepos 8-7 dienomis Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui. Problema susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kur yra svarbi, stiprinant Europos gynybinius pajėgumus.
1: Sportas.
0: Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sinneris Vimbldono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantį serbą Miomirą Kecmanovičių. Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išvengė ankstyvo pasitraukimo iš pasaulio futbolo čempionato. Brazilai 16 finalyje 2-1 palaužė Japoniją ir žengė į turnyro 8 finalį. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėl kai kur pasigirs perkūnijos griausmas. Vakarų šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 26-31 laipsnio. Kaitra vis dar turėtų tęstis pietrytinėje šalies dalyje, o vakarinėme pakraštyje jau nesušils daugiau 22-25 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus daug kur bus mažai debesuotas, tačiau pietvakarinius rajonus paryčiais jau pasieks tankesni debesys. Čia kai kur trumpai palius. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną danguje daugės debesų. Daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai perkūnijos metu sustiprės ir vėjas. Aukščiausia temperatūra daug kur svyruos tarp 22-27 laipsnių, tačiau pietrytinėje pusėje dar spės įkaisti iki 28-31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai...
2: 6-444-7755.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite...

0: 8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienų apžalgai ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio futbolo čempionato. Čia šį rytą paaiškėjo dar vienas 8-finalio dalyvis. Jo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1, todėl komandos žaidė pratęsimą, o po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. O 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija jau baigė pasirodymą šių metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Kalbant apie tenisą, 7 kart Vimbldono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyrą pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kiną. O Barselonoje prasidėjo Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Pirmąją dieną vyko merginų kvalifikacijos varžybos. A grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 7 vietą. Geriausiai jai sekėsi fechtavime, kur Lietuvė buvo 3. Gustė Pečiulytė toje pačioje grupėje buvo 9. Ji žibėjo plaukime, kur pasiekė geriausią rezultatą. B grupėje Fausta Lukminaitė liko 18. Ji kombinuotoje ir bėgimo šaudimo rungtyje pasiekė 4 rezultatą. Taigi visas 3 lietuvės pateko į pusfinalį.
1: Radio stotis Pukas.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Nauja diena atneša ir naujų galimybių, netikėtumo. Ir kartais verta staptelėti ir pažvelgti, kągi žvaigždės sufleruoja šiai dienai. Galbūt horoskopas taps jūsų orientyru, bet žinoma, svarbiausius sprendimus priimkite klausydami savo širdies. Taigi, pradėkime nuo horoskopų skirto avinams. Šiandien jūsų mintis skatins ieškoti naujų galimybių aukti. Vienas pokalbis gali tapti svarbiu postumiu ateities planams. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir lyderystę. O jaučiams norėsis daugiau ramybės, aiškumo. Emocijos skatins atsargiau vertinti skubotus pažadus. Viena kasdienė situacija gali priminti, kad kantrybė dažnai duoda geresnių rezultatų nei skubėjimas. Dviniai, jūsų mintis šiandien taps kūrybiškesnis ir lengviau ras išeitis iš sudėtingesnių situacijų. Gali atsirasti netikėtą galimybę išmokti kažką naujo. Finansinėse reikaluose naudingai vertinti ilgalaikę naudą. Vėžys, šiandieną jums norėsis daugiau saugumo, stabilumo. Nedidelis pokalbis su artimu žmogumi padės lengviau paleisti senas abejonės. Darbo srityje verta susitelkti į kokybę, o ne į tempą. Liūtai, šiandieną jausitės energingiau, ryštingiau, mintis skatins ieškoti didesnių tikslų. Vienas pasiūlymas gali atverti įdomias perspektyvas, darbo srityje verta parodyti daugiau iniciatyvos. Mergelės, jūsų viduje šiandieną atsiras daugiau aiškumo ir tvarkos pojūtis. Emocijos leis ramiau vertinti netikėtus pokyčius. Viena gera žinia gali sustiprinti pasitikėjimas savo jėgomis, o darbo srityje verta užbaigti tai, kas buvo atidėta. Svarstyklės, šiandieną norėsis daugiau pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Darbo srityje verta vengti skubotų pažadų, o finansinėse reikaluose naudinga atsakingai įvertinti visas galimybes. Skorpionai, šiandien jūsų emocijos gali būti intensyvesnės nei įprastai. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausios užduotis, o finansinėse reikaluose naudinga neskubėti priimti galutinių sprendimų. Šauliai, šiandieną jausite stiprų norą judėti pirmin. Gali atsiverti nauja kryptis, apie kurią anksčiau net nesvarstėte. Verta parodyti iniciatyvą ir ryštą. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ilgalaikius tikslus. Ožiaragiai, jūsų viduje atsiras daugiau noro viską suplanuoti. Vienas sprendimas gali palengvinti artimiausius savaičių planus. Darbo srityje verta veikti nuosekliai, o finansinėse reikaluose naudinga laikytis disciplinos. Vandeniai, šiandieną labiau norėsis laisvės ir naujų idėjų. Įdomus pokalbis gali įkvėpti naujam projektui. Finansinėse reikaluose naudinga įvertinti visas alternatyvas, o santykiuose daugiau šilumos suteiks nuoširdus dėmesys. Ir žuvis. Emocijos skatins drąsiau siekti savo svajonių. Darbo srityje verta parodyti savo stipriausias puses. Finansiniuose reikaluose naudinga galvoti apie ateities stabilumą, o santykiuose daugiau artumo sukurs, rūpestis ir pagarba. Taigi visiems gero ir sėkmingo antradienio.
2: Horoskopai.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
1: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10 klasifikavimo sistemų. Todėl turistas, tarkime, užsisakęs viešbutį prieš metus kažkur tai 4 žvaigždučių Graikijoje ir užsisakydamas šiais metais Turkijoje 4 žvaigždučių tikrai negaus tų pačių paslaugų ir dėl to galbūt jam nereiktų nusivilti. Kaip pavyzdį pateiksiu Lietuvoje, tarkime, yra įdiegta Hotel Stars viešbučių klasifikavimo sistema. Taip pačiai sistemai priklauso 17 Europos šalių. Taigi, jeigu renkamės Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, 4 žvaigždučių vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionio agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galima patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką į informacijos paiešką ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad niekas nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas.

0: Kide įsijungia.
1: Čia Pūkas.
0: Radio Turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.
5: Labas visi. Jiems dar kartelį malonu ištarti, įsibėgėja mūsų radio programa, vasara irgi įsibėgėja, taigi darbų veiklos netrūksta, vieni tvarko sodybos, kiti ruošiasi atostogoms, dar kiti ieško naudingų pirkinių, o galbūt nori parduoti tai, kas jau nebereikalinga. Tam ir skirtas mūsų radio turgelis, kad geri daiktai rastų naujus šeimininkus, o geri pasiūlymai pasiektų klausytojus. Galbūt šiandien rasite būtent tai, ko ieškote. Taigi, jei norite pasidalinti savojų skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
6: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, skaldo malkas, pjauna gyvatvorę, žolę, tvarko apleistas sodybas Klaipėdos Telšių apskrityse. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai, pigiai, visi privalumai. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gražios dienos visiems.
5: Ačiū ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Algimantas, Žemaitija, poklinės krosnis. Daugiametę patirtį turintis poklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju poklinius, pečius, židinius krosnis, duonkepės, tvarkau kitus šiluminius taškus, reikalui esant išvalau kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.poklinukai.lt ir prie to pačio dar skelbimukas ieškau pirkt, gal kas turit užsilikusių seno tipo naujų poklių. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui, gražios dienos visiems.
0: Ačiū, gero antradienio ir jums. Klausytojo Algimanto iš Žemaitijos numeris 06-88-138-71.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoja kelių automatiniais, neipiniais, būtiniais, būtiniais robotais ir išmatavimų ir žuvų. Parduodamas aklasės vidaus durį.
0: Taip, labai prastai jūs girdim. Labai ryšys trūkinėjo. Alo.
1: O dabar visi?
0: Na, su tokiais trikdžiais. Kažkiek girdisi.
1: Na, iš naujo pakrasiu. Panėje, kada grup prastovė savo Lietuvą, kelių autominiais segmentais, tiniais pramonys, garažo, iš įvairių išlaimų ir spalvų, tai parduodamos klasės, savo ir vidaus dus, atimo ir nusivarto automatą, elektrikervės, dėliams, tams ir traktorių, gamins Makermantyje. Telefonas informavimus 6 8 4 2 0 0 3 8. Buvai už prieskelbimą ir gerus gražinus.
0: Jums irgi, iki. Taigi, klausytojas ir duris ir vartus parduoda, jei įdomina, skaminkit 06 84 200 68.

0: Marsze!
1: Tariu, labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriui. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gertrūkių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, sutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 80 30 1 3 4.

0: Sulaukime ir mes, skambučio, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti kumelę, paduoti skelbimą.
0: Taip.
1: Ramę darbinę kumelę su kumeliuku. Nu, nebijo mašinų. Gera, labai gera kumelė. Mano telefonas 06 8 7 7 2 2 0 6.
0: O iš kur paskambinot?
1: Ką, čia iš Alytaus, kaina sutartinė.
0: Taip, iš Alytaus skambinot, ar ne?
1: Taip, Alytaus rajono.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Klausytojos numerį pakartosiu 06 8 7 7 2 2 0 6.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: noriu duoti skelbimą.
0: Prašom.
1: Parduodu žydinį krosnelę. Geram stovi, mažai naudota. Yra aukšta, aukštis 80 cm. Viršus yra keramikinis. Galima virti, gaminti maistą. Šonės tiklus, matomas. Gerai vaiko šiluma. Mano telefono numeris 068-345-617. Aš jų skelbimą priimta.
0: Ačiū. O iš kur paskambinot?
1: Iš Kauno.
0: Gerai, gražios dienos jums. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06-83-45-617.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinau Nutė iš Kauno. Norėčiau pasiūlyti labai daidų peliuką. Žmogaus dydžio, kam nors į sodybą pasipuošti. Kaina sutartinė. Nauja sofa lova. Rudos spalvos, galai pasikelia tam tikram lygį. Sofa 80 eurų. Ir kompiuterinė kėdė už 15 eurų. Ir mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū, sėkmės. Manu, tai iš Kauno skambinti galit numeriu 068-37-37-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti su įvairiais gedimais apleisti nevažiuojant. Perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Ir su defektais, ir be defektų. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat labai ieškome automobilio visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai, ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, traktorius, vilkikus. Taip pat perkame įvairius žolės traktoriukus, žoliapjovės, motorolerius, keturračius motociklus, normalius motociklus, automobilinės priekabas. Vienu žodžiu, perkame viską, kas turi variklį. Dirbam, kaip minėjo visoje Lietuvoje, dokumentus technikus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvešime žmogų į regitrą, išregistruosime, taip kaip priklauso, ir parvešime namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 5 6 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Jums irgi žvalaus ryto palinkėsim. Pakartosiu numerį 06 48 5 6 7 6 2.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Uteniškis skambina.
0: Parduodama,
1: parduodama du albumai prieškario laikų nuotraukas vaizduojami. Kur vaizduojami kariškiai, dvasiškiai ir kita. Keletas Smetonos laikų litų metalinių. Rusijos revoliucijos laikų ordinas. Sovietinių laikų patefonas prisukamas. Nu ir viskas tam kartu.
0: O jūsų numeris?
1: Taip, 0389359 05.
0: Taip, pasirašėm, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Klausytojo iš Utenos numerį pakartosiu, kaip supratau, čia laidinis kartu su miesto kodu 0389359 05.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirčiau seną motociklą Java iš jų dalis lopšelius. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, skaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.
2: Bet mane Brazilija pasveikina šaltai, visi pinigai išėjo mano mai. Nesuspėjau po kelionės trumpai pailsėti, žiūriu, kad jau reik namo skubėti.
0: Skubu tarti labas rytas.
3: Labas rytas. Noriu paduoti svetimą skelbimėlį. Jonas iš Marijampolės rajono parduoda paršiukus. Labai gražus, dideli jau biški paaugę. Telefonas būtų 06-07-45-472. Kartoju 06-07-45-472. Dėkoju.
0: Ačiū, sėkmės. Ir Jono iš Marijampolės rajono kontaktinis numeris 06-07-45-472.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre – naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 00 77 400. Kartojame 06 00 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio T.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau paduoti skelbimą.
0: Taip,
1: Arūnas klausim. Iš Kauno. Nori pirkti lapuočių dainylentų 5 kvadratus. Gali būti, nu, biškiai pamaišyta. Ir, ir turi dar parduoti Vilniaus gamybos oro kompresorių, reiškia, geram labai stovyje, cilindrų trifazį. Ir telefonas taip būtų 06 99 01 355. Viskas.
0: Mhm, gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Arūno kontaktinį numerį 06 99 01 355.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitėje trukdo. Čia Gargžduose turim parduoti, gyvenam namą, arba galim keistis, tik laibėt dviejų kambarį būtą. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos, prie Jakų, turim 120 kvadratų namą nebrangiai. Ir garažas su šiltnamis ir 5 kilometrai nuo Klaipėdos Kiškėnų kaime čia prie Jakų. Ir norim pirkti bendrabutį Klaipėdoje arba vieną kambarį dar būtų gal sulyti. O ten gyvenam namą, Garžuose keičiam į dviejų kambarį būtų Klaipėdoje šiauriniai pusėje į naują būtų dviejų kambarių. Gargos namus visais patogumais. Skambik mūsų telefonu 0698 236 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0698 236 46.

0: sveikinuosi su kitu klausytoju ar klausytoja. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu 24 Volgą, pipkinį presą, prie jo ir priekabą, ir dar ir jaunamoji, ir grėblį 6 ratų. Nu, man būtų viskas. Ir mano adresas 06299-18-07, Skuodas.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Klausytojo iš Skuodo numerį pakartosiu 06299-18-07.

vos kelios akimirkos, belieka iki 9 valandos. Padarykime pertrauką radio turgelyje, netrukus žinios lygiai 9. O juose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog žmonės iš pensijų kaupimo traukiasi lėčiau. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po jų sugrįšime ir prekiausim toliau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. 2 metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Antradienį vakare dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir išaugusio poreikio vėsinimui elektros energijos kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį. Nuo 21.30 minučių iki 21.45 minučių elektra su ESO mokesčiais ir PMM vartotojams kainuos 88 centus už kilovatvalandę. Biržos kainos sviravimai aktualiausi įmonėms ir gyventojams pasirinkusiems su biržo susietus elektros planus. Seimai ėmosi svarstyti siūlymą elektroninės sveikatos paslaugų sistemą e-sveikato finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia aiškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystį registravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. NATO parlamentinėme aukščiausiojo lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Pragaištingų žemės drebėjimų sukrėtusi Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu, tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija, nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurie prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyivai Maskvos invazijos akivaizdoje. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys, kontaktavę su 2 užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
1: Sportas.
0: Panevėžio futbolo klubas likusio sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Šiaulių komanda top lygoje toliau neranda rakto į pergalės. Sėkmingai startavusi Saulės miesto ekipa vis dėlto namuose turėjo pripažinti Vilniaus rajono Transinvest pranašumą. Šiauliai šias rungtynes pralaimėjo 1-3. Top lygoje tai jiems 4-oji nesėkmė iš eilės.
2: reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus saulėtas, mažai debesuotas, o pavienio tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Daug kur oras sušils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienio orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktis išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Vėjas bus besikeičiančios krypties, per perkūnijas stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
2: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069

0: Medūza.lt.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpečius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandūūkis.lt.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Šiuo metu 9:15, sugrįžtam tiesioginėme eteryje į radio turgelį. O vasara iš tiesų puikus metas pokyčiams, vieni atnaujina namus, kiti tvarko sodybas, ieško transporto ar sodo technikos. Tai jeigu ieškot gerų pasiūlymų arba norite, kad apie jūsų skelbimą išgirstų kuo daugiau žmonių, pataikėte ten, kur reikia. Taigi studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir prikiaukim toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 99 161.

studijos. Telefono numeriu primenu norintiems sudalyvauti 0900 45 00 05. Nebedaug laiko lieka šį ryto radio turgelyje, taigi kviečiu suskupti norinčius paskelbti savo skelbimą.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Stasys iš Kėdainių.
0: Klausom.
1: Parduodu akordeoną 120 bosų juodos spalvos skandalį iš Italijos. Labai geras stovis, nes aš pats muzikantas. Ir dar parduodu dvi padangas, dar naudojamas japoniškam traktoriukui priekinės varomo tilto išmeros 5 ant 14. Mano telefono numeris 0610 49 083. Ačiū.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. Klausytojo Stasio iš Kėdainių numerį pakartosiu 0610 49 083.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
7: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos.
0: Šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiausiems ir ryto pradėjusiems draugiam. Visiems gražios paskutiniosios birželio dienos. Na, o netrukus programoje žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. O po žinių kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos. Taigi, likite kartu.

0: Labas rytas, eterija žinios. Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Ji pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, pranešė miesto savivaldybė. Asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkio svorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. 9 Lietuvos pasieniečiai nuo Liepos 1 dienos Latvijoje padėjo šios šalies valstybės sienos apsaugos tarnybai užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus. Planuojama, kad sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardimą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus, ši Lietuvos pasieniečių grupė vykdys problemą. Matiškiausiuose ruošuose, koordinuojama Latvijos kolegų. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų, antradienį pranešė sostinės meras. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgio kampaniją prieš Rusiją, taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybės. Gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitę iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje vykstančiam svarbiam viršūnių susitikimui.
1: Sportas.
0: 7 kart Vimbldono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyro pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kena. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą šių metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, mažai debesuota, o pavienio tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Oras šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu.
1: Radijo stotis Pukas. Likite įsijungę.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sykeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokia, tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per ką, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tai jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus, bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką. Tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat, kurie kiekvieno žmogaus širdyje jau yra daug ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojat, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037, galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubrėžti, nežinau, vėlgi dievo, ar visatos, ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir, ir mokyklos draugai, ir, ir, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. Kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą? Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neeitume į vieną parduotuvę, neeitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirsti, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir, atsiprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir, ir, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeima. Vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir, ir kur tie visi klausimai, kurios turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti, ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu, ir taip toliau, taip toliau, tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiant į save emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokio, žinot, reikalauja aklo paklusnumo. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj, būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kurie taip pat viską žino, kurie visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net išaukia agresiją, kada jau rėkt pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai žinot, pančiai, supančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykime, atžvilgi tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl tai pasakėjai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus noros. Ir čia, žinot, įvyksta toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kurie jau putos jau leidžiamus, jau ten jau verda, tuose santykiuose, kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nu, nesusišneka. Nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokie eilėraštį parašęs apie tai, apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais. Su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis. Nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man tu čia turi to santykių sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoje, ir ten tėvų akivaizdoje, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje. Kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija? Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va taip įvyksta? Aš labai norėčiau ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada ne vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras, nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situaciją taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras? Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų. Ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris. Nu, nebus vyras moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus, ir apie ką nori, čia jau nukrypimai, kiti iškrypimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu, gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi, vis tiek, nu, man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu. Jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati. Jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą, pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose, žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti. O kas buvo? O ką aš turėjau? Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielui. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantrė. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokių, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėlių. Arba nusileidžia iki tokio lygio, kad jisai patyrės. Na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilu išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris pasirenka vyrą, tai jam būna, ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir ko tik tai nori. Ir pažiūrėkit, tą vyrą tokį išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą. Iš jo padaro niekinį, kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu ir to paklusnumo reikalauju ir aš žinau, kaip turi būti. Žinau, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus. Ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklyti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau, ir matė visą laiką tuos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas? Ar čia liga? Ar čia... Aš nežinau, kaip žmogui neįvertinti savęs. Nevertinti. Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguistai, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia, priekaištauja. Tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi. Bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus yra tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip. Kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pats yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiais žodžiais, nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir, žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir o čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti, užsinorėtų nerėkti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurios ten surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kitų. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus? Ne. Ar kitas laimingas? Ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o neišmuštama, neišreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursi. Nu, nebus tos meilės. Tu gali, žmonių yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykime, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus, santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas, ir transliuoja, ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykime, tuose santykiuose. Ta priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurį. Sveiki, Aurį.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir ta ateitis ir braunasi į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima, čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio. Nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, va, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau, ačiū.
1: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makys, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykiams. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrauti, tai pabendrauti, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas, tai ten gražiai, man ten dar kažkokia. Ir, ai, gal pasikeis. Gal aš jai pasakysiu, gal aš jai reikalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenuose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus. Turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esmės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išliejo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris... tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
3: Labas rytas.
1: Labas.
3: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia vat, Auris kalbėjo, ačiū siūbė, tai šeimas žmonės, šeima suveda, dabar mano įsitikina, šeima žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. O kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas žmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Tai ačiū.
1: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas. Bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, kai vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neįsiaiškinė, ir prasideda tarpusavį tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu sako, nu klausyk, nu tu negerai elgiesi, nu tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti. Nes į viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tie išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir ta žmogų galbūt ir myli, ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis, nu neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba, kažkur tai... Ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būnant. Nebūna to atsivėrimo, to iš širdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų. Žmonės nesijuokia, nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis susijaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra. Nes tu jį draskai, tu pats tai gali save suvaldyti. suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueiti, turėti kokią grūšę bokso, išdaužyti tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir įsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti, ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštos, jos neįsisamonintos, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių. Ir žmonės šeimoje, nu atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygio, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių atsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus tuo kilimėliu. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu. Ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris.

kaip sustabdyti tokį susiarzinusi, tokį susireikšminusi, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada įmiesi ieškai tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia, kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip, žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Čia kalbu apie daug degimo variklį. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos, širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors jie ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą, už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą, žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoj. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį, už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį, už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas, bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jau ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pas juos, neklausykite jūs jų. Jum nei vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi.

0: jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, išklaipėtus, klausom, Antanina.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundžiasi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir anokie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasiteirauti, ar jie neskriaudžia vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgerintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeri.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikrai netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką, mažiuką, jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėk, jau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų biškį geresnį, nupirksiu prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoj. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kuri išsivysto į tą patį medį išaugo, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdy savo elgesį? Prisimkit atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot. Vaikas susispyrė, o aš jį parodė. Lekia, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, jojojojoj, tai jiems, tu aš tau nupirksiu, tu aš tau nupirksiu, ta tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užauga, o paskui nesusivaldo, nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvų. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam, tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl kad tose šeimose žmonės elgiasi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą. Nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes, žinot, vieną dieną gali prasiversti tik aukščiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar atstumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jų. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo, per dieną tiek privargsti, per vieną namo, čia dar tu sėdi. Tai jo tai rusiškai buvo, za dieną tai tak nakuverkaišsi, pridėš domoj, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineria į tokią, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, maštą remontuoti ir taip toliau. Yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kelimėliu, tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti? Ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti. Ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti? Suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoj buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave, tu leidai tai daryti jam. Yra, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus. Moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori. Bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo, tokio aukos pozicija būt pačiam. Ir tu supranti, prisimink savo elgesyje, kada tu jau nusileidė, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusiu valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? O su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jis vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista, savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tavo galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygūs. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, būs savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipti ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas. Nors tai sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laiduose savo elgesį, savo būseną ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus. Galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt. Pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būti laimingu. Jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje. Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijas.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiai sklajoja apkirtę. Pilno draugystė ir vėl viskas

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Sveiki visi. Metas mitų laidai. Iš tiesų, gražus vasariškas oras už lango, aišku, kaitra galbūt kiek ir kamuoja Alina, bet kokiu atveju tikrai galime mėgautis vasariškais malonumais, o vienas iš jų yra vaikščiojimas basomis. Tikrai kartais norisi įsiauti iš batų ir laisvai pasivaikščioti, bet apie tai sklando ir daugybė nuomonių. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, jog vaikščiojimas basomis sukelia pėdos plokščiapėdystę. Kaipgi yra iš tikrųjų? Štai moksliniai tyrimai netgi priešingai rodo. Vaikščiojimas basomis iš tikrųjų stiprina vidinius pėdos raumenis, kurie palaiko pėdos skliautą. O stipresni raumenis padeda išlaikyti natūralų pėdos skliautą, o ne jį suplokštinti. Taigi tikrai baimintis dėl to nereikėtų. Taip pat yra žmonių, kurie galvoja, jog vaikščioti basomis nesveiko kojų sąnariams. Bet iš tikrųjų, jeigu nėra plokščiapėdystės, jeigu sveika, stipri pėda su normaliu pėdos skliautu, tai vaikščiojimas basomis kaip tik padeda pėdai pajusti kuo įvairesnių paviršių, gauti kuo įvairesnių judesių. Tokiu būdu apkraunami čiurnos, kelio, klubo raiščiai, raumenukai ir jie taip stiprėja. Aišku, yra dar žmonių, kurie baiminasi, jog vaikščiojimas basomis pavojingas stuburui. Iš tiesų, kai vaikštome basomis, įdarbinam pilvo priusą, giliuosius stuburo raumenis, ko nebūtinai pavyksta avint batus. Tada tarp stuburo slankstelio esantis diskai tiesiog negauna perdėtos apkrovos. Ir tikrai nereikėtų baimintis, kad vaikščiojimas basomis bus blogai kraujotakai. Atvirkščiai, vaikščiojimas basomis netgi gerina kraujotaką, nes suaktyvina pėdų raumenis, stimuliuoja venų grįžtamąjį srautą, lavina kraujagyslių reakcijas ir veikia kaip natūralus masažas. Taigi, nepamirškim to ir dažniau vasarą pasivaikščiokim basomis.

0: vasarą. Be jokios abejonės kviečiu kuo daugiau laiko praleisti gamtoje. Basos pėdos ant žolės, smėlio ar pajūrio takelių daugeliu yra asocijuojasi su laisvė, su poilsiu. Bet kai kuriuose vietose tas vaikščiojimas basomis gali padidinti riziką susidurti su nemalone problema. Turiu omenyje pėdų grybelį. Apie tai irgi sklando nemažai mitų. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie galvoja, jog pėdų grybelių įsikrečia tik asocialus ir nevalyvi žmonės. Aišku, asmeninė higiena yra labai svarbi, norint apsisaugoti nuo pėdų grybelio, bet labai dažnai šia liga įsikrečia ir tinkamai save prižiūrinti žmonės. O kaip didžiausia rizika keliančias vietas, galima paminėti viešuosius baseinus, sporto klubus. Dušuose ir pačiuose baseinuose nedėvint šlepečių įsikrėsti grybeliu galima bet kuriuo metu. Taip pat liga gali būti perduota dėvint ir ne savo avalinę, naudojantis svetimais rankšluošiais ir asmeninės higienos priemonėmis. Bet yra žmonių, kad jeigu jau kas turi tą pėdų grybelį, tai to nereikia gydyti, tiesiog visą tai praeis savaime. Iš tikrųjų, grybelis yra klastinga liga, todėl, kad net ir ilgesnį laiką užsikrėtus požymių ir simptomų gali nebūti. Bet gydymą, jeigu jau pastebit atsiradusi grybelį, reikėtų pradėti kuo greičiau, kadangi gali pradėti plisti ir taip sukelti nepageidaujamų ir labai nemalonių komplikacijų. O nesiemus priemonių ir tikintis, kad tiesiog tie netikėtai atsiradę požymiai taip pat netikėtai ir praeis, na tikrai nevertėtų.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne? Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Girdėjote reklamą.

Lieka 5 minutės iki 11 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose sužinosite, kada vienmandatėje Nališios šiaurinėje rinkimo apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Taip pat žiniose pakalbėsime ir apie tai, jog Suomija atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefonų tinklu. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Šiuo metu lakryčio 8 dieną vienmandatėje Nališio šiaurinėje rinkimo apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo narių rinkimai. Tokį rinkimų datą antradienio savo nutarimo paskelbė Seimas. Tai numatantį nutarimą palaikė 101 Seimo narys, vienas buvo prieš. Pirmalaikius Seimo narių rinkimų vienmandatėje Nališio šiaurinėje rinkimo apygardoje prireikė gegužės 28 dieną mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje vyriausiai rinkimų komisija panaikino jo Seimo narių mandatą. Via Lietuva pradeda Vaitkuškio ir Kurėnų viadukų rekonstruojimo darbus magistralinėme kelyje A2 Vilniaus Panevėžys. Rekonstrukcijos metu po viadukais esančiuose krašto keliuose bus taikomi laikini eismo ribojimai, todėl vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones. Šiuo metu magistralėje A2 Vilniaus Panevėžys vyksta intensyvus infrastruktūros atnaujinimo darbai. Be jau rekonstruojimų Taujėnų ir Ukmergės viaduko dabar pradedama ir Vaitkuškio bei Kurėnų viadukų rekonstrukcija. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatome pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoje. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikia. Reikės atskiro sveikatos patikrinimo ir sportuojančiojo sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kretingos rajone gyvenamoje vieto deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajonos savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamoje vietą Kretingos rajonos savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Suomija antradienį atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefonų tinklu. Nuo trečiadienio šalies fiksuotojo ryšio telefonai nutils. Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomijai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių. O fiksuotojo ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Ukraina iš Lenkijos negaus pažadėtų MiG-29 naikintuvo, nes Varšuva nesulaukė Kyivo dronų, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis teigia, kad Lenkija pasiūlė partnerystės principą, o Ukraina jį priėmė, tačiau neįgyvendino. Ministras taip pat pripažino, kad Ukraina šiuo metu turi didelius pajėgumus dronų srityje. Pragaištingų žemės drebėjimų sukrėtusių Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas vasaros perėjimų lango metu atsisveikino su futbolininku Valdu Paulausku. Sutartis nutraukta abipusių sutarimų. Atakuojantis 25 žaidėjas prie Kauno Žalgirio prisijungė 2025 pradžioje ir klube praleido 1,5 metų. Barselonoje prasidėjo Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Pirmąją dieną vyko merginų kvalifikacijos varžybos. A grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 7 vietą. Geriausiai jai sekėsi fechtavime, kur Lietuvė buvo 3. Gustė Pečiulytė toje pačioje grupėje buvo 9. Ji žibėjo plaukime, kur pasiekė geriausią rezultatą. O B grupėje Fausta Lukminaitė liko 18. Jo kombinuotoje ir bėgimo šaudimo rungtyje pasiekė 4. Rezultatą. Visos 3 lietuvės pateko į pusfinalį. Ir apie orus. Šiandien dangus liks saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pusšiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius. Numatoma ties pajūriu. Naktį trečiadienio orai išliks panašus. Trumpas lietus numatomas vietomis. Daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Vasarą dažnai tenka pasinaudoti apgyvendinimo veikla užsiimančių įstaigų paslaugomis. Todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistė primena apie apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.
3: Taigi, kokie apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimai teritorijai? Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpos teritorija, jose esantys renginiai, turi būti saugus, rengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, paslydimo, kritimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srovės, sprogimo ir panašiai. Tamsiu paros metu apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija turi būti apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos apšviestos ir paženklintos. Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, kur įrengtos maudymosi vietos ir kurios nėra įteisintos kaip paplūdimiai, turi atitikti šiuos reikalavimus. Maudymosi vietos turi būti pažymėtos, švarios, saugios, prieimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus. Prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje paslaugų teikėjas turi atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus akredituotose laboratorijose. Jeigu maudytis vandens telkinyje draudžiama arba nerekomenduojama, būtina apie tai informuoti, nurodant priežastis. Informacija pateikiama raštu gerai matomoje vietoje. Kokie higienos normos reikalavimai keliami patalpoms? Apgyvendinimo paslaugų vartotojas turi būti apgyvendintas švariame, tvarkingame kambaryje, kuris turi būti tvarkomas, valomas paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu nėra kitokio susitarimo tarp apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir vartotojo. Vonios, dušo, tualeto patalpų grindis, kilimėliai turi būti valomi ir dezinfekuojami fungicidinių grybelių, sukėlėjų, naikinančių poveikių, pasižyminčiomis priemonėmis. Kiekvienam vartotojui turi būti teikiami tik skalbti, išlyginti ir kitų paslaugų vartotojų nenaudoti rankšluosčiai, patalynė bei chalatai ir vienkartinės šlepetės, jeigu vartotojai jomis aprūpinami. Patalynė, rankšluosčiai, chalatai tam pačiam asmeniui turi būti keičiami pagal poreikį ar apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, bet nerečiau kaip kas 7 dienas. Čiužinys, ančiužinis, anklodė, pagalvė, lovatėse turi būti švaros. Kambaryje turi būti geros būklės, nesuplyšę, nesulūžę. Baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius. Bei įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės, tai yra užuolaidos, žaliuzės. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu, atitinkančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus, bei nuolat tiekiamas į vonios dušo patalpas, vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas. Trumpai norėčiau paminėti apie apgyvendinimo vietoje kylantį triukšmą bei rūkimą. Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiančiame objekte leidžiama rūkyti, tam turi būti įrengtos specialios rūkimo patalpos. Arba vietos, kuriuose leidžiame rūkyti, vartoti tabako gaminius arba elektroninės cigaretes. Rūkimo patalpos turi būti atskirtos nuo kitų patalpų, kuriomis naudojasi ir nerūkantis apgyvendinimo paslaugų vartotojai, įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų. Kilus nepasitenkinimui dėl keliamo triukšmo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas primena, kad triukšmas apgyvendinimo paslaugų vartotojų kambariuose, apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje bei iš apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos sklindantis triukšmas neturi viršyti teisės aktuose reglamentuotų nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento specialistai primena, jei apgyvendinimo paslaugos, kurioms taikomi higienos normos reikalavimai, galimai teikiamos nesaugiai, jūs galite pranešti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentams pagal paslaugų teikimo vietą.
2: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistė Snieguolė Ulinskienė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Per karščius siekiant apsaugoti Klaipėdos gatvės asfalto dangą, jie pirmą kartą laistoma, pranešė miesto savivaldybė. Asfaltas vandeniu laistomas visame mieste, ypatingas dėmesys skiriamas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkio svorio transporto eismas. Tokiu būdu norima apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė nurodė, kad pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Ji pabrėžė, kad tokie duomenys atspindi problemą. Nemažai darbdavių taupo, todėl vasarai atleidžia dalį darbuotojų. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai, planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jo, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Lietuva išgyveno karščiausią birželio dieną per visą istoriją. Rekordas užfiksuotas Druskininkuose 36,3 laipsniai. Kol vieni džiugauja ir gaivinasi, kiti kenčia nuo paūmėjusių lėtinių ligų širdies problemų. O medikams tikras darbymetis į ligoninę vežė nualpusius, nudegusius saulėje. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo apribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošėsi Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje vykstančiam svarbiam viršūnių susitikimai. Problema susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kuri yra svarbi stiprinant Europos gynybinius pajėgumus. Rusija planuoja iki šių metų gruodžio 31 dienos užimti visą Donecko sritį. Tačiau Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija jau 15 kartų nustatė Donecko srities užėmimo terminą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pateikė Rusijai visus pasiūlymus karo užbaigti, tačiau Maskva kiekvieną kartą jų atsisako.
1: Sportas.
0: Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išvengė ankstyvo pasitraukimo iš pasaulio futbolo čempionato. Brazilai 16-finalyje 2-1 palaužė Japoniją ir žengė į turnyro 8-finalį. Panevėžio futbolo klubas likusios sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. ir apie orus. Šiandien dangus liks saulėtas, mažai debesuotas, o pavienio tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienios perkūnijos. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje, šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienio orai išliks panašus. Trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Birželio baigiantis antrajam metų ketvirčiui, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Seimas leido žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį priėmė tokias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas. Už balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 15, o 9 susilaikė. Nuolaida bus taikoma pieno ar grūdų žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimai naudojimams transporto priemonėms. Be to lengvata bus taikoma elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimu ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsės iki Liepos 31. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Seimai ėmusi svarstyti siūlymą elektroninės sveikatos paslaugų sistemą e-sveikatą finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia iškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas, bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoją. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų, lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus, nebereikės atskiro sveikatos patikrinimo ir sportuojančiojo sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kol Lietuvos keliautojai vis plačiau atveria pinigines, viduržemio jūros kurortuose, į šalį atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Dėl to Lietuvos turizmo balansas sparčiai blogėja. 2019 metais deficitas siekė 66 milijonus eurų, 2022 jis 150 milijonų eurų, o 2025 metais šoktelėjo iki 267 milijonų eurų. Kitaip tariant, vis daugiau pinigų iš Lietuvos iškeliauja kartu su poilsiautojais. Visgi, pasak ekonomistų, džiugina tai, kad patys lietuviai vis aktyviau keliauja po savo šalį. Rusijos oro gynybos sistemos Per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgio kampaniją prieš Rusiją. Taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau penktus metus. Suomija antradienį atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefonų tinklu. Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomija buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių, o fiksuotojo ryšio telefono skaičius Suomijos namų ūkiuose pika pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo apribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotami Kryme ir Sevastopolyje. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotosios pajėgos, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Pragaištingų žemės drebėjimų, sukrėtusi Venesuela, aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužįsti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios. NATO parlamentinėme aukščiausio lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimo tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymą destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjivui Maskvos invazijos akivaizdoje. Sportas. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Jo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1, todėl komandos žaidė pratęsimą ir po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. Devynioliktojo top lygos turo rungtynėse sustiko Panevėžio bei Marijampolio Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatų 1-2 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris Wimbledono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 46, 63, 67, 62, 63, palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis serbą Miomira Kecmanovičių.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Vakare lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. O penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais turėtų lyti. Penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dieną 24 laipsnius šilumos. Vakarėlis. Ketvirtadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos. Utenoje šią naktį prognozuojamas 17, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 22 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 23 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu. Nu, puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą.

0: Junk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

Sveiki visi, metas mūsų sveikatingumo laidai. Kai oro temperatūra ir toliau muša karščio rekordus, jeigu namuose nėra kondicionieriaus, tai yra keletas paprastų būdų, kuriuos galima padaryti, kad namuose būtų vėsiau. Pirmiausia, verta atidaryti langus priešingose namo arba buto pusėse, kad oras cirkuliuotų. Taip, pavyks išleisti susikaupusį šiltą orą ir leisti vėsesnį. Aišku, daryti tai yra svarbu tik tuomet, kai lauke oro temperatūra yra žemesnė nei viduje. Tai paprastai būna naktį arba anksti ryte. Kai kuriuose butuose būna langai, kad yra tik vienoje pusėje. Tai tokiu atveju vertėtų atidaryti duris priešingoje pusėje ir naudoti ventiliatorių, vėlgi, kad pavyktų paskatinti oro cirkuliaciją. Na, o karščiausių dienos metu geriausia laikyti langus uždarytus, žaliuzės ar užuolaidas nuleistos, ypač toje namo pusėje, į kurią šviečia saulė. Beje, kalbant apie virtuves, orkaitės ir viryklės po namus, aišku, skleidžia daug šilumos, tai per karščius stengtis reikėtų jomis naudotis rečiau. Tai ką gaminti, turbūt daugeliui kyla klausimas, nenaudojant orkaičių, nenaudojant viryklių. Tai, pavyzdžiui, salotos yra puikus pasirinkimas, ypač karščiausių dienos metu. Taip, galite išvengti nereikalingo šilumos susidarimo iš viryklės ar orkaitės. Beje, kiti prietaisai, tokie kaip skalbimo mašinos arba indaplovės, irgi gali skleisti šilumą. Tai reikėtų stengtis jų nenaudoti, ypač tuo metu, kai lauke yra karščiausia.

0: Naudinga žinoti.
1: Aukšta oro temperatūra iš tiesų gali labai smarkiai apsunkinti kasdienį gyvenimą, ypatingai kokybišką nakties poilsį. Ir meteorologai netgi šias naktis vadina tropinėmis naktimis, tai yra tokios, kai nuo vakaro iki ryto oro temperatūra nenukrenta žemiau nei 20 laipsnių Celsijaus. Aišku, mūsų šaliai tai nėra būdinga, bet pastaruoju metu vis tik tai pastebima. O tokios sąlygos ne tik trukdo gerai išsimiegoti, bet ir blogina savijautą. Na ir specialistai aiškina, kad užmigdamas žmogaus organizmas natūraliai sumažina kūno temperatūrą, o jeigu miegamajame yra per karšta, tai šis procesas paprasčiausiai sutrinka. Ir miegas tampa toks paviršutiniškesnis, žmonės jautriau miega, dažniau naktį prabunda. Be to, karštis skatina gausų prakaitavimą, kuris dar labiau mažina komfortą ir apsunkina užmigimą. Tai kaipgi lengviau ištverti tą karštį miegamajame? Tai vienas tokių paprasčiausių patarimų, ypač karštomis naktimis, tai yra miegoti atskirai. Ir ekspertai sako, kad kito žmogaus šalia miegančio skleidžiama kūno šiluma gali dar labiau apsunkinti užmigimą, didinti diskomfortą. Taip pat patariama miegoti prisidengus tik paklode arba rinktis lengvą, orui laidžią patalinę. Taip pat prieš vakarą verta nusiprausti visų dušu, tai padeda sumažinti kūno temperatūrą, tuo pačiu ir organizmą atpalaiduoja, o vanduo turėtų būti pakankamai vėsus, kad gaivintų, tačiau nesukeltų diskomforto. Taigi tokie specialistų patarimai, o kas padeda jums karštomis naktimis geriau, greičiau užmigti irgi galite pasidalinti ir su kitais klausytojais. Paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
5: Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
6: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoja imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi takoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užtešti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atvežo telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
5: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Kai karšta, daugeliui tikrai nesinori valgyti, tačiau nieko nevalgyti irgi neišeitis. Juk nevalgę galime greičiau pasijusti išsekę. Lygiai taip pat išsekimą gali paspartinti ir netinkamas maistas. Be jokios abejonės vanduo per karščius būtinas, juk kai gausiai prakaituojame, prarandame organizmo skysčius ir kraujas tada tirštėja, dėl to gali kraujagyslės užsikimšti ir dėl skysčių stokos kenčia visi organai. Arbūzai čia tikrai gali skubėti kuo puikiausiai į pagalbą, jie ne tik maloniai vėsina, gaivina, malšina troškulį. Arbūze yra likopeno, tokios medžiagos, kuri pasirodo veikia kaip savotiška apsauga nuo saulės spindulių. O šalia lapiai valgomieji augalai, tokie kaip salierai ir ridikėliai, o ypatingai agurkai, yra vertingi tuo, kad daugiau nei 95% jų sudaro vanduo. Tai ir virškinti organizmui juos nėra sunku, o nauda didžiulė. Gausite ir reikalingų mikroelementų ir aprūpinsite organizmą. Skysčiais, beje labai naudingi ir salierai. Jie gerina virškinimą, ramina nervų sistemą ir teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. O kiviuose yra daug vitamino C, taip pat medžiagų reguliuojančių kraujospūdį ir širdies ritmą. Na, o dar svarstantiems, ką čia pasigaminti tokio lengvo vasariškiems pietums, neapsunkinančio organizmo, noriu pasidalinti receptu, tai bus salotos su agurkais. Mums reikės kopūsto, agurkų, morkų, taip pat grietinės šiek tiek, neriebaus majonezo, geriau žinoma, kad jis būtų naminis, taip pat česnako, šviežių krapų ir žipsnelio druskos. Pirmiausia, nuskutame agurkus, supjaustame juos šiaudeliais, sutarkuojame kopūstus ir morkas burokinę tarką ir visas daržovės sumaišome su padažu sudėtinėmis dalimis, kurias prieš tai paminėjau. Na, po to skanaujame. Jeigu ir jūs turite kokį receptą, kuris puikiai tiktų vasariškiems pietums, galite pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Nebejoju, kad tikrai skanių idėjų turite.
0: Tai skanu. Reklama. Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandūūkis.lt. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt arba telefonu +370 313 60 606 elektroniniu paštu mineralspa@draugyste.lt.
2: Girdėjote reklamą.

po 4 minučių jau ir išinės, lygiai 1 valandą. O juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Seimas uždraudė rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Venezuela sukrėtė žemės dirbėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Taigi šios ir kitos naujienos plačiau jau netrukus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, o 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, vyriausiai rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jo pasiūla ir netgi perkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač miegamuosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad ši pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jos, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinti kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai. Pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Remiantis JAV kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminariu palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigia, kad visi asmenys kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasios pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau.
1: Sportas.
0: Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išvengė ankstyvo pasitraukimo iš pasaulio futbolo čempionato. Brazilai 16-finalyje 2-1 palaužė Japoniją ir išvengė į turnyro 8-finalį. Panevėžio futbolo klubas likusios sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. ir apie orus. Šiandien dangus bus saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutinio stiprumo. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių, karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau apie 24-26 laipsnius, numatoma ties pajūriu. Naktį į trečiadienio orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom, kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Tik čia marketas.

0: Innovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Jau 13 valandų ir beveik 13 minučių. Labą dieną visiems. Programoje sugrįžtame laidą Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijai. Vasara įsibėgėja, o kartu su jie ir jie tikri vasariški karšiai. Vieni sako, pagaliau, juk šitą laukiam visus metus. Na, o kiti dūsauja, kad jeigu būtų vien kiek vėsiau, tai būtų kur kas maloniau. Iš tikrųjų, galim pažvelgti aplink. Vieni savaitgalius leidžia prie žiūrų, deginasi saulėje, džiaugiasi kiekvienu spinduliu. Kiekviena karšta akimirka, na, o kiti ieško pavėsio, bėga į kondicionuojamas patalpas, planuoja visus darbus anksti ryte, kol dar nėra taip karšta. Ir vieniems tai yra pats gražiausias metų laikas, o kiti jau laukia gaivesnių dienų. Tai labai įdomu sužinoti, kaip yra jums. Ar karščiai jūs džiugina, ar vis dėlto labiau vargina. Kviečiu paskambinti į studiją, pasidalinti savo mintimis. Įdomu išgirsti, kaip šią vasarą jūs gyvenate. Ar mėgojatės tokiais orais, o galbūt skaičiuojate dienas iki gaivesnių orų. Studijos telefono numeris 037 34 2202.

Šiandienos laidoje kalbam apie tai, ar karščiai jūs džiugina, ar vis dėlto labiau vargina. Klausytojai ir elektroniniais laiškais dalyjasi savo nuomonėmis. Štai Jonas iš Alytaus parašė, sako, esu žvejys, tai karštis man netrukdo, prie vandens visuomet yra lengviau. Sako, blogiau būna mieste, kai karštis tvyro. O Daiva iš Marijampolės sako, štai nemėgstu karščių. Geriau jau plus 22 negu plus 32. Kai karšta, nei dirbti norisi, nei gaminti, nei miegoti. O Mindaugas iš Panevėžio sako, jeigu jo vasara, tai tegul būna vasara. Žiemą dažnai skundžiame šalčiu, tai dabar reikia džiaugtis saulę. Taigi, tokios mūsų klausytojų nuomonės, ačiū pasidalysiems savo mintimis ir akivaizdu, kad karšyje bejungų tikrai nepalieka. Vieniems tai yra tikra vasaros šventė, o kitiems rimtas išbandymas. Tačiau be jokios abejonės svarbiausia nepamiršti pasirūpinti savimi, atsigaivinti, gerti pakankamai vandens, saugoti skaitrios saulės ir, jeigu tik įmanoma, rinktis vėsesnį dienos metą aktyvesniai veiklai. Juk vasara Lietuvoje nėra tokia ilga, taigi pasidžiaukim šiltomis dienomis, aišku, nepamirškime ir saiko. Taigi linkiu, kad šį vasarą jums dovanotų kuo daugiau gražių akimirkų, geros nuotaikos ir malonių įspūdžių. Ta proga ir paklausykim dainos apie vasarą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Užklupti vasaros karščių žmonės skuba atsigaivinti, tačiau dažnai daro tai netinkamai ir po kurio laiko pasijunta prastai. Kaip atsigaivinti nesukeliant žalos savo sveikatai, pataria kamelijos vaistininkė Jurgita Jankauskienė.
1: Norėdami atsigaivinti, žmonės dažniausiai peršala, juos ima varginti gerklės skausmas. Nemažai žmonių vengia naudotis kondicionieriais arba ventiliatoriais, manydami, kad tai padidina sergamumo riziką peršalimo ligomis. Dažniausia klaida yra tuomet, kuomet kondicionieriai yra įjungti didžiausiu pajėgumu ir nukreipti tiesiogiai į žmogų. Tokiu būdu norima kuo greičiau atvėsti. Tačiau nederėtų pamiršti, jog būtent toks temperatūrų pasikeitimas ir skirtumas tikrai yra žalingiausias žmogui. Taip pat skubėdami važiuoti mes sėdėme į saulės įkaitintą automobilį. Kiekvienas žmogus turėtų užvedus automobilį ir įjungus kondicionierių išlipti iš mašinos ir palaukti bent kelias minutes, kol sistema atvėsins saloną. Tačiau kuomet reikia skubiai važiuoti, tikrai patartina važiuoti atvertais langais, kol šilumas susikaupus automobilį išsivedins. Naudojantis kondicionieriumi, taip pat svarbu nustatyti tinkamą temperatūrą. Taip pat vėjelis negali tiesiog įpūsti į žmogų, veidą ar tai nugarą. Būtina gerti pakankamą vandens kiekį. Vandens rekomenduojama per dieną išgerti apie 2 litrus. Rekomenduojama taip pat kelis kartus per dieną maudytis po vėsesniu dušu. Galima mirkyti kojas visos vandens vonelėse. Apsišlakstyti veidą vėsiu vandeniu. Vasaros dieną, būnant lauke, stengtis dėvėti galvos apdangalą, stengti tamsių, aptemptų drabužių. Taip pat rekomenduoju rinktis laisvus, orui laidžius drabužius. Esant karštam orui, organizmas bando atsivėsinti pats, greitindamas kraujo apykaitą. Tuomet yra apsunkinamas širdies darbas. Karštis labai pavojinga širdies ligomis sergantiems ir priklausantiems rizikos grupiai, taip pat turintiems aukštą cholesterolį žmonėms.
0: Girdėjote kamelijos vaistininkės Jurgitos Jankauskinės komentarą.

puikiai žinia Lietuvai ir vienam gražiausių šalies kurortų. Druskininkai paskelbti 2026 metų Europos medžių miestu. Ir šį titulą skyrė Europos arboristų taryba, įvertinusi kurorto atsakingą požiūrį į miesto želdinius ir medžių priežiūrą. Beje, tai pirmas kartas, kai tokį įvertinimą sulaukė Lietuvos miestas. Vertinimo komisija pabrėžė, kad būtent Druskininkai išsiskyrė ne tik medžių kiekiu, bet ir kokybiškų jų tvarkymu. Miestas sadina tiek medžių, kiek gali tinkamai prižiūrėti, laikydamasis aukštų standartų ir galvodamas apie ilgalaikį aplinkos kokybę bei pristaikymą prie klimato kaitos. Šiam apdovanojimui Druskininkus pasiūlė būtent Lietuvos arboristų asociacija ir kraštovaizdžio ekspertai, o be Druskininkų buvo vertinami ir Vilnius bei Kaunas, tačiau būtent Dzūkijos kurortas pelnė tarptautinį pripažinimą.

0: Norite pradžiuginti artimą žmogų, pasveikinti gimtadienio progą, galbūt perduoti linkėjimus ir tuo pačiu skirti mėgstamą dainą. Skambinkite į studiją jau dabar, sveikinkite, mes pasirūpinsim, kad jūsų linkėjimai nuskambėtų eteryje kartu su jūsų pasirinkta melodija. Juk gražų žodžiai ir muzika tai yra geriausia dona, kuris sušildo širdį ir sukuria gerą nuotaiką. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, juos irgi galite pradžiuginti muzikinio dovaną. Tai yra Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Sveikiname jūs. Jeigu norite skirti muzikinio dovaną, primenu studijos telefono numerį 037 34 2202.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Muzikinė dovana.
1: Iš Lazdijų rajono klausytoja Roma mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia nuokiai Gabiją, gyvenančiai Vilniuje 25-ojo gimtadienio proga ir linkia, kad kiekvieną dieną atneštų džiaugsmo įkvėpimo naujų galimybių, kad nuoširdus žmonės ją suptų ir sėkmė lydėtų visur ir visada. Taigi, gimtadienio proga Gabijai nuskambės ir močiutės skiriama muzikinė dovana. Smagios šventės!

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Artėja antra valanda, taigi jos pradžioje netrukus žinios, o žiniuose išgirsite apie tai, dėl ko gelbėtojai įspėja poilsiautojus. Klaipėdos paplūdimiuose maudytis griežtai draudžiama. Taigi apie tai jau netrukus žiniuose, o po žinių programoje ir dienos aktualijos, o juose tarp kitų naujienų plačiau pakalbėsime ir apie nuo rytojaus laukiančius pokyčius sveikatos sistemoje. Tai palies daugelį gyventojų. Taigi plačiau apie tai ir kitos aktualijos jau kitą valandą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nors Lietuvai ir toliau alina vasariški karščiai, o termometrų stulpeliai daug kur kyla iki 30-32 laipsnių, atsivėsinti jūroje šiuo metu nepavyks. Klaipėdos paplūdimiuose iškelta raudona vėliava. Dėl pavojingų atgalinių srovių maudytis draudžiama. Atgalinės srovės kelia rimtą pavojų žmonių saugumui. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienas svarbiausių vidaus reikalų ministerijos prioritetų. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos via tol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus iki 2026 metų pabaigos, sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ar mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiai, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybė langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Seimas leido žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai šiandien priėmė tokias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas. Už balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 15, o 9 susilaikė. Nuolaida bus taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesnei maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimai naudojimams transporto priemonėms. Be to lengvata bus taikoma elektro, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Visoje Pietų Afrikos Respublikoje sparčiai plinta radikalių grupių sukelti protestai prieš imigrantus. Šioms liepus reikiamų dokumentų neturintiems užsieniečiams iki antradienio palikti šalį. Per neramumus jau žuvo mažiausiai 4 žmonės, o tūkstančiai afrikiečių migrantų bijodami užpuolimų bėga namo arba glaudžiasi laikinose stovyklose. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu, tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija, nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekima susilpninti paramą Kyivai Maskvos invazijos akivaizdoje.
1: Sportas.
0: 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16 finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. 7 kart Vimbldono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyro pradėjo nelengvą pergalę 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Kena. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, bus silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна. Грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais. Šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Sveiki visi. Šiuo metu 14 valandų ir 12 minučių programoje metas aktualijų laidai. Jau nuo rytojaus, Liepos pirmos dienos, sveikatos sistemoje įsigalioja svarbių naujų pokyčių ir jie svarbus tiek gydymo įstaigoms, tiek ir tiesiogiai palies pacientus. Tai pirmiausia numatyti pokyčiai dėl siuntimų išrašymų ir kaip neseniai paskelbė sveikatos apsaugos ministerija nuo Liepos pirmosios, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamai paslaugai gauti. Tai kitaip sakant, yra lengvinama galimybė siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Valstybinės ligonių kasos išaiškinimo siuntimą gali išduoti bet kuris pirminės sveikatos priežiūros specialistas toje pačioje įstaigoje. Ar tai būtų šeimos gydytojas, slaugytojas, burnos higienistas, gydytojas, specialistas, jei jų teikiamos paslaugos yra apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tai yra, jeigu įstaiga turi sutartį su valstybinė ligonių kasa. Tiesa, ši naujovė jau spėjo sukelti dalies gyventojų pasipiktinimą. Esą tai bus atveriamas lengvesnis kelias gauti sveikatos paslaugos turtingiesiems. Kitas pokytis. Siekdama slaugytojų padėjėjus labiau įtraukti į klinikinę veiklą ir didinti jų savarankiškumą, Sveikatos apsaugos ministerija nuo rytojaus, Liepos pirmosios, patvirtino ir atnaujintą slaugytojo padėjėjo veiklos reikalavimo aprašą, praplėtė šių specialistų kompetencijas, o tai, kaip skelbiama, leis slaugytojų padėjėjams atlikti dalį nesudėtingų funkcijų, kurios iki šiol buvo priskiriamos tik slaugytojams.

0: Dienos aktualijos.
1: Kitos aktualijos susijusios su poilsiaujančiais prie vandens telkinių. Socialiniuose tinkluose patalpintas įspėjimas dėl pavojingų vaikų maudynių rodo, kad jos gali ne tik kainuoti sveikatą, bet ir

0: gerokai paploninti piniginę. Vis dėlto kila klausimas, ar tai gali sustabdyti vaikus, kai laukia vasaros atostogos. Besimaudantis vaikai, kurie akivaizdžiai mėgavosi žardininkų vandens telkiniu, buvo užfiksuoti prieš kelias dienas. Smiltelės seninijos atstovai pasidalijo informaciją ir paprašė saugusiųjų pasikalbėti su vaikais apie vandenyje slypinčius pavojus. Savivaldybės retorika netokia švelni. Vaikų maudynės tėvams gali baigtis baudomis. Tai kokias alternatyvas siūlo savivaldybės atstovai? Kol kas tik baudas arba maudymas į jūroje. Pasak savivaldybės administracijos aplinkos ir klimato kaitos skyriaus patarėjo Egidijaus Zyko, saugaus elgesio vandens telkiniuose taisyklės aiškiai apibrėžia, kad maudantis tam neskirtose vietose gresia baudos. Iš Klaipėdos keliaukime į sostinę. Vilniečiams perspėjimas dėl slapto fotografavimo prie vieno iš ežerų. Socialiniuose tinkluose plinta įrašas, kuriame užfiksuotas vyras prie Dvarčionių ežero fotografuojantis merginas. Jis šviesiais plaukais, akiniais fotografuoja žmonės be jų sutikimo ir atrodo, kad jis specialiai fotografuoja moterų kūno dalis. Taigi reikia būti budriems ir jeigu pastebėsite tokį elgesį, atkreipkite dėmesį ir praneškite atsakingiems asmenims. O kalbant apie vandens telkinių temperatūrą, šiuo metu jau vanduo daug kur yra sušilęs virš 20 laipsnių. Šiandieną Baltijos jūroje ties Klaipėda vandens temperatūra 23 laipsniai, Minijoje 24, Nemune sviruoja nuo 22 iki 25. Neryje vandens temperatūra laikosi apie 18-25 laipsnius, o Kuršių mariose šiandien vandens temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Dienos aktualijos.

0: Žmogaus savijautai ir darbingumui įtakos turi ne tik sveika gyvensena, bet ir patalpų mikroklimatas. Vienas iš pagrindinių veiksnių lemiančių patalpų mikroklimato kokybę yra oro temperatūra. Kokį įtaką sveikatai gali turėti ilgas buvimas karštoje aplinkoje, komentuoja Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius.
1: Pirmoji problema, jeigu žmogus turi arterinę hipertenziją ir geria vaistus, tai pabūnant karštoje aplinkoje, turbūt šiltesniai negu 25-26, kraujospūdis yra linkęs kristi. Tai reiktų į tai atsižvelgti ir galbūt mažinti antihipertenzinių arba vaistų nuo arterinio kraujospūdžio dozę. Nes gali būti taip, kad pasidarys silpna, gali alpti, gali kristi, gali būti galvos skausmas ir panašiai. Kitas dalykas yra, būnant šiltoje aplinkoje, prakaitavimas, tai netenkamo elektrolitų, kalio, natrio, magnio, kitų prakaituojant arba būnant visą laiką tokiai šlapioj, drėgnoj situacijai. Tai šita problema, na, kita problema gali būti, kad jeigu turi žmogus venų varikozę arba polinkį į venų varikozę, išsiplečia periferinės venos išorinės, dažniausiai galūnėse, kojose, tai gali vystytis veninė stazė. Galbūt, jeigu yra kažkokių tai ir pažeidimų, gali tada didėti rizika ir venų uždegimo periferinių. Kaip to išvengti? Tai visų pirma, tai yra patalpų vėdinimas, skersvėjis, nuolatinis, langų atidarimas, jeigu namas yra uždaras, galbūt ir durų atidarimas, na ir skysčiai. Skysčių reikia vartoti daugiau, tai ką žmogus suvartoja, tarkime, su sriuba, su kava, su arbata, su vandeniu, turėtų viršyti 2 litrus į parą. Nu ir aišku, jeigu įmanoma, tai vėsus dušas ir koks nors drėgnas rankšluostis ant pečių.
0: Girdėjote Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovo profesoriaus Leono Valiaus komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kas gi aktualaus vyksta užsienyje? Pekinas primygtinai ragina Maskvą ir Kijevą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos. Tai pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Dėl to kenčia niekuo nekalti taikus gyventojai. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas. Ukrainos Tuzlių lagūnų nacionalinio gamtos parko mokslininkai teigia, kad birželio mėnesį Juodosios jūros pakrantėje buvo išplauti 56 negyvi delfinai. Kaip skelbiama, tai yra beprecedentė situacija, dėl jos kaltinama Rusija. Mokslininkai apskaičiavo, kad per 4,5 metų nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą, Juodojoje ir Azovo jūrose žuvo apie 100 000 trijų rūšių Juodosios jūros banginių. Tyrėjai teigia, kad jūrinių minų sprogimai, bombardavimai, raketų paleidimai, galingi kariniai sonarai ir cheminė tarša atvedė Juodosios jūros ekosistemą iki žlugimo ribos. Ispanijoje daugiau nei 1 000 000 nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją. Apie tai pranešė ministras pirmininkas. Sančesas, vadovaujantis vienai sparčiausiai augančių išsivysčiusių ekonomikų pasaulyje, per pasaruosius kelerius metus pabrėžė imigracijos naudą tokiems sektoriams kaip statyba, kuriems reikia didinti darbo jėgą. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kuri jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie sporto naujienų. Rumunijoje vykstančių ATP Challenge ir vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21 Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31 Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Beje, pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto, tą kart pranešesnis irgi buvo Portugalas. Panevėžio Lietkabelio komandoje rungtyniavęs Lazaras Motičius keliasi į Ispaniją. Oficialiai paskelbta, kad 27 metų 201 cm ūgio bosnis pasirašė sutartį su Andoros Mora Bank klubu, kuris vietinėse pirmenybėse liko 16 vietoje ir vos išsaugojo vietą aukščiausiame divizione. Jau trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasideda Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvoje organizuojamas finalinis, bet kurios amžiaus grupės Europos pirmenybių etapas, o Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Taigi, sėkmės mūsų tautietėms!

0: šitiek metų po tokios nakties. Aš tik dabar atrodo saulę pastebėjau ir jūros muzika nuo šiol kitaip skambės. Aš tiek ilgai ir nemačiau ir negirdėjau. Ir atėjai tu su žvaigždžių tyla, su jūros muzika, su pievomis iš ryto, su didelė ugnim, su pasaka miela. Kodėl tu man anksčiau nerodai viso šito?
1: Reklama.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

po kelių minučių jau ir žinios, lygiai 3 valandą. O juose, tarp kitų naujienų, sužinosite, ar Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to radio knyga. Gero klausymosi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, vyriausiai rinkimo komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palidovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuelos sukrėtę du galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kuri jų teigimu skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtiniams tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
1: Sportas.
0: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Ta kart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16 finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pus silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Spaudžia šaltis. Naktimis siekia virš 20 laipsnių. Sakalas išėjo iš finansų ministerijos ir pasileido prospektu. Greičiau pasiekti autobuso stotelę. Pastebi stovinti autobusą ir kiek įkerta pasileidžia jo link. Iššoka prieš pat užsiveriant durims ir klastelint pasitaikiusios laisvos kėdės, langai apšarmoja tik kažkieno atšildytas nedidelis lopinėlis vos aptrauktas plonu leduku. Sakalas patrina pirštų ir viena akimis stebi gatvę. Pėsčiųjų reta. Visi skuba lekia, kad tik greičiau pasiektų bent kokią pastogę. Priešingoje gatvės pusėje žingsniuoja du vyrai. Vienas jų pasirodė matytas. Pirštų pratrina jau visiškai užsitraukusią skilutę ir nustemba. Juk tai Titas. Ne, negalėjo apsirikti. Kariška jo laikysena iš tolo pažįsta. Nori geriau įsižiūrėti, bet autobusas pasisuka į stotelį ir praeivių nematyti. Titas Vilniuje? Kažin ar Indrė jau susitiko su juo? Vakare reikės pasiteirauti, ką ji sužinojo apie Tito giminaičius. Susimastęs vos nepravažiavo savo stotelės. Bėgte nubėgo iki instituto. Čia jau laukė staigmena. Vos tik pasirodė į kabinetą suvirto pulka žmonių. Prisistato, kad jie yra ministro paskirta komisija anoniminiam skundui patikrinti. Turime labai mažai laiko, prakalba ministerijos valdybos viršininkas Reutas. Aš esu komisijos pirmininkas, o čia nariai. Petraitinė, metodikos kabineto vedėja, Čerkus, liaudės kontrolės inspektorius ir Bartkus, universiteto dekanas. Labai malonu, kad ir pas mane užsukote, apsidžiaugė Sakalas, kad galės paaiškinti aplikybės ir atmesti jam primestus kaltinimus. Ar galėčiau susipažinti su skundu? Skundas anoniminis, nieko ypatingo jame nėra, paaiškina Reutas. Na, vis dėlto aš prašyčiau supažininti su jo turiniu, primiktinai prašo Sakalas. Aš noriu sužinoti, kuo esu kaltinamas. Negaliu. Be to, jame yra daug įvairiausių pikantiškų detalių, kurių jums nederėtų žinoti, atsikalbinėjo Reutas. Kita vertus, turime labai mažai laiko, o klausimų aibės, todėl prašome atsakyti kai kuriuos. Klauskite, parodo nepasitenkinimas Sakalas. Jūsų žmona dirba katedroje docente, teiraujasi Bartkus. Aš nevedęs, kaip gali tokį absurdą, dukrai mokėjote atlyginimą, bet ji nedirbo, nutraukė atsakymą į pirmąjį klausimą Petraitinė. Dirbo pagal ūkinę darbo sutartį, Petliūtės dienpinigius pasisavinote? Nieko aš nepasisavinau. Dar keli klausimai, kuriuos Sakalui neleidžia atsakyti, Reutas pažvelgė į laikrodį ir kreipėsi komisijos narius. Laikas bėgti, kitaip nespėsime pas direktorių. Susirenka popierius ir rengiasi išeiti. Tai kaip čia dabar, stebisi Sakalas. Atėjote patikrinti, o ne vieno atsakymo neišklausyte. Pakaks, ką išgirdome. Skubėdami atsisveikina, iki pasimatymo. Ir tai vadinate patikrinimu, šūkteli pavymui Sakalas. Tačiau komisija jau už durų ir jo neišgirsta. Įraudęs nuo šalčio Sakalas peržengia būto slengsti. Iš Indrės kambario sklinda bolero melodija. Indrėje mėgsta, bet skambina tik būdama geros nuotaikos. Šiandien ji gerai nusiteikusi. Tikriausiai buvo susitikusi su Titu, o gal jau baigė jį pamiršti. Jau geras pusmetis, kaip nepasirodo jos padangėje. Prieš kurį laiką pasikeitė Indrės elgesys. Vakarais išeidavo pas draugės, kartais vėlokai grįždavo, tačiau apie titą neužsimindavo. Pastaruosius 2 mėnesius jį vėl pasidarė namisėda. Retai, kada su draugėmis nubėga į kiną, užsidariusi, susimaščiusi, tylomis sėdi savo kambaryje. Užkalbinta sako, kad mokosi, nori gauti raudoną diplomą, bet sakalas jos žodžiais netikėjo. Ne todėl, kad reikėjo daug mokytis, iš tiesų jai mokslas sekėsi ir jis nebejojo dukters gabumais. Tačiau kartais pastebėdavo, kad prie atverstos knygos valandą kitą prasidėdavo, neperversdama nei vieno puslapio. Bandė ją prakalbinti, įtraukti į jam labai rūpimą pokalbį apie titą, tačiau vos išgirdusi mažiausią užuominą, ji nukreipdavo kalbą į šalį arba užsidarydavo savo kambaryje. Nutilo švelni melodija ir Indrė pasirodė tarpuduryje. Išalkai, tėti? Prišokusi pabučiavo į skruostą. Vaje, koks tu šaltas? Vaikiškai nusijuokė ir nustriksėjo, kaip vaikystėje tik jį viena temokėjo į virtuvę. Ateik, vakarienė paruošta. Iš tikrųjų, sakalas pasijuto išalkęs. Nepietavai? Papriekaištavo Indrė, matydama, kaip sakalas kemša beveik nekramtydamas. Negerai ilgėsi, žinai, kad turi dažnai valgyti, jeigu nori būti sveikas. Valgykloje neskaniai maitina? Jeigu valgyklos maistas nepatinka, tai pažadėk, kad nuo šiol kasdien pareisi pietauti. Bent dabar, kol aš būnu namuose. Valgau valgykloje, bet šiandien komisija sutrukdė, teisinosi sakalas. Ir vėl tikrina, pasipiktino Indrė. Kad taki jie liausis, negi neturi kuo užsimti, kad ant tavęs užsisėdo. Ką padarysi, tokia jau mano dalia. Baigdamas vakarieniauti pasiskundė ir nenorėdamas tęsti šios nemalonios temos pakeitė pokalbį. Tu su tėtu nebuvai susitikusi? Indrė nuraudo kaip putino uoga. Gerai, kad tuo metu plovė lėkštė ir buvo nusisukusi į kriauklę, tad sakalas nepastebėjo, tačiau nežinojo, ką atsakyti. Pirmoji dingtelėjusi mintis buvo neprisipažinti. Kol išplaus indus, veido raudonis praeis ir tėtis nesupras, jog pamelavo. Bet jeigu tėčiui pavyko ką nors sužinoti apie juodvėjų susitikimą, bus negražu. Prisipažinti vėl blogai. Priekaištaus, kodėl nieko nesužinojo apie jo giminaičius, ilgiau galvoti negalėjo, tad apsisprendė. Nebuvau, ištarė ir pajuto, kad išpylė dar tirštesnis raudonis. Vadinasi, jis tave jau pamiršo, padarė išvada sakalas. Tau netgi geriau. Esi laisva ir gali drąsiai dairytis į kitus.
0: Titas manęs nepamiršo.
1: Netikinasi, jis tave jau pamiršo, padarė išvada sakalas. Tau netgi geriau. Esi laisva ir gali drąsiai dairytis į kitus.

gyvenime ir to man užtenka. Aš jo nekaltinu, kad jis nemėgsta laiškų rašyti, o skambinti neturi galimybės. Jiems paprasčiausiai neleidžia to daryti. Įtikėjo jo pasakėlėmis. Jisgi nekalinys, kad per pusmetį negalėtų apie save pranešti. Na, žinoma, taip jam patogu, gali su kita draugauti, o tu patikliai lauki, nes esi jam atsarginė. Nekalbėk taip, tėti, nes aš supyksiu. Nenorėjo atskleisti, kad jį tik prieš 2 mėnesius girdėjo jo patikinimus, jog niekada nepalikti. Žadėjo visą gyvenimą ją mylėti ir savo pažado laikysis. Tačiau nenorėjo išduoti juodvėjų slaptų susitikimų. Nesumanydama, kaip įrodyti savo tiesą, vis kartojo. Aš jį myliu ir jis mane myli. Niekas mudvėjų negalės išskirti. Dukrelė, dukrelė, tu taip kalbi, jog atrodo tik šiandien su juo kalbėjusi. Kaip galėjau kalbėtis, jeigu jis toli Sibire? Kai atvažiuos, va tada ir pasikalbėsim. O nepagalvojai, kad jis yra Vilniuje. Sakalas atidžiai stebėjo jos veidą, bet jo žodžius Indrė nereagavo. Jeigu būtų Vilniuje, žinočiau. Vos atvykęs tučto jau duotų žinę ir mūsų susitiktume. Vaikeli mano, dukrelė. Aš nenoriu tave skaudinti, bet mano pareiga tau pasakyti. Titas yra Vilniuje. Ir gali būti, kad jau ne pirma diena. Negali būti. Netikiu. Kas tau sakė? Persimainiusiu veidu kartojo Indrė. Žinau, kad jis turi grįžti tik po 3 savaičių. Tai pasakysiu užsičiaupę, nes tėtis gali paklausti, iš kur žino. Į pastaruosius žodžius sakalas neatkreipė dėmesio. Labiau rūpėjo įtikinti, kad jis tikrai yra Vilniuje. Aš savo akimis mačiau einantį gatvę. Tavo patikinimai, kad jis tau yra atviras ir sako tiesą, nieko nepagrįsti. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Aš savo akimis mačiau einantį gatvę. Tavo patikinimai, kad jis tau yra atviras ir sako tiesą, nieko nepagrįsti.
1: Sutikai jį gatvėje? Ten tikrai buvo jis.
0: Nustebo ir nudžiugo Indrė. Sakalas pastebėjo, kaip nušvito jos veidelis. Negi ji tikrai titai įsimylėjusi. Ką reikės daryti, jeigu pasitvirtins spėliojimai apie jo tėvą ir senelį? Nors sakoma, kad vaikai nėra atsakingi už tėvų veiksmus, bet nesinorėtų tokiam atiduoti patį brangiausią turtą – dukrelę. Aš mačiau pro autobuso langą. Jeigu būčiau sutikęs, tikrai nebūčiau praėjęs pro šalį, jo neužkalbinęs. Po šių žodžių Indrės veidas vėl apsiniaukė. Galvo užplūdo skirtingos mintis. Jei tita sugrįžo, tai turėjo jai paskambinti ir pasiūlyti susitikti. O kodėl jis to nepadarė? Gal dar nespėjo ir netrukus išgirs jo mielą balsą. O gal skubėjo atlikti užduotį ir tik po to paskambins? Net suvirpėjo nuo minties, kad netrukus su juo pasimatys. Kada tai įvyks? Nekantravo sužinoti.
1: O kada jį matėjai? Grįždamas iš darbo?
0: Kalbėjau ramiai, nenorėdama parodyti, kad titas labai rūpi, ryte važiuodamas į darbą. Indrė nuliūdo. Jau vakaras, o titas jai nepaskambino. Kai susitiks, gaus barti. Įsivaizdavo, kaip titas teisinsis, turės daug kartų ją pabučiuoti ir atsiprašyti, o ji lengvai neatleis. Reikia tik sugalvoti, kokią bausmę jam paskirti. Bet širdyje vis dar tvyrojo abejonės.
1: Tikriausiai apsirikai. Gal kitą panašų į jį pamatėjai. Autobuso langas buvo apšalęs ir negalėjai žiūrėti. Nesunku ir apsirikti.
0: Nuliūdo Indrė pagalvojusi, kad įvyko klaida ir žlugo tiek džiaugsmo suteikusi viltis. Tikrai ten buvo jis, tvirtino sakalas.
1: Na, tiek to, baikim apie jį kalbas. Jeigu sugrįžo, tai anksčiau ir vėliau pasireikš,
0: norėdama paslėpti graudulį išėjo iš virtuvės. Nelinksma buvo ir sakalui. Pasižvalgė darbo kambaryje. Dukrelė, šūktelėjo jis, kur padėjai šios dienos laikraščius?
1: Neišėmė už pašto dėžutės,
0: pasigirdo atsakymas. Tarp laikraščių surado Indrė adresuotą laišką. Siuntėjo adresų nebuvo. Gal čia laiškas nuo Tito? Reikia pradžiuginti Indrė. Pabeldė į duris, tyla. Pabeldė garsiau.
1: Ko reikia?
0: Atsiliepė tarsi ne savo balsu. Tau laiškas. Uždelsusi kelias akimirkas duris pravėrė Indrė. Pastebėjo, kad akys paraudusios. Matyt, neišlaikė ir pravirko, nors stengiasi nusišypsoti.
1: Kasgi parašė?
0: Akilai apžiūrėjo voką, pavartė rankose. Tai gal nuo Tito? Paklausė sakalas. Jam buvo gaila, kad savo kalbomis sugraudino dukrą.
1: Ne, rašysena ne jo.
0: Atplėšė voką, permetė kelias eilutes ir atkišo laišką sakalui.
1: Aš nesuprantu, ką tai reiškia.
0: Laiške parašyta, kad Indrė Auksinytė rytoj turi atvykti pas tardytoją Malcevą. Nurodytas adresas ir kabineto numeris. Štai, jau prasideda. Teisus buvo Mika, sakydamas, kad Alpis rengė prieš jį sąmokslą. Tik kodėl kviečia ne mane?
1: Tu ką nors žinai? Kam aš jiems reikalinga?
0: Mintis apie titą pakeitė rūpešiai, ko iš jos nori tardytojas. Sėskime, reikia pasikalbėti, pakvietė sakalas. Šiam susitikimui turi būti pasirengusi. Susėdau pamėgtame kampelyje ir kalbėjosi iki nakties. Sakalas paaiškino, kas pastaruoju metu nutiko institute ir patarė, kaip elgtis su tardytoju. Rytas aušo nenoriai. Pilkšvai mėlynas dangus grasino pratrūkti sniego griūtimi ar lietaus prapliupa. Kol įsėdo į autobusą, pritvinkę debesis dar laikėsi, tik vėjas vaitojo medžiuose ir laužė šakas. Važiuojant pradėjo smulkiai krapnoti, lašai maišėsi su sniego kropelytėmis, kuo toliau tuo labiau įsismarkavo. Krito didžiulės, šlapios snaigės, lipdė praeiviams akis. Gatvė vaikščiojo ne žmonės, o sniego seniai. Išlipusi iš autobuso sakalą pagavo vėjas, iš karto drėbė kuokštą šlapių snaigių, aplipdė veidą, kad net žada užimė. Atsukęs nugarą į vėją, pirštais krapštė užklijuotas sniego akis.
1: Kai nubraukė didumą sniego, kaukdamas vėjo sukūrys iš kitos pusės, vėl sviedė tiesiai į akis snaigučių rieškučias. Prisidengęs akis delnų ir žvelgdamas į kelią tik pro siaurą plyšį galinėjusi su vėtra, lengviau atsikvėpė tik įžengęs pro duris. Nusipurtė sniegu aplipusius drabužius ir atrakino kabinetą. Nusimetęs apsiaustą, sakalas krito ant kėdės. Po galinėjimosi su vėju pasijuto labai pavargęs, nenorėjo imtis darbų. Prisislinko prie sofos ir pusiau gulomis ilsėjosi. Į kabinetą kištelėjo galvo Vygis. Užeik, mostelėjo ranka sakalas. Sėskis, pasikalbėsim, berods užsiemimų neturi. Atlėkiau, reikia mokslų tyrimojo darbo ataskaitą parašyti. Tokiu oru, negalėjai palaukti, šyptelėjo sakalas. Nori naujai valdžiai įsiteikti? Tai kad dar neturime tos valdžios, o jeigu ir išrinks Zlatkų, tai niekas nepasikeis. Senoji šutvė ir toliau karaliaus. Na, ne apie direktorių kalbu. Galvos krestelėjimu ir žvilgsniu parodė, ką turėjo galvoje. A, vis dar nerimsta? Nieko nepešė, tai jau laikas ir nurimti. Dar tik pradžia. Skaitėjai? Ką tokio? Vėl kažką iškrėtė? Susidomėjo Vygis. Taigi, Alpių iniciatyva buvo sukviestas katedros dėstytojų posėdis. Sako, ir pats jame dalyvavai. Norėjo prievartą atvaryti posėdį, bet neišdegė, nusišaipė Vygis. Likus ketvirčių valandos iki užsiemimų pabaigos, atlikė savį ir dekano vardu įsakė nutraukti užsiemimą, nes šaukiamas skubus posėdis. Aš paklausiau, kas gi dega, kad atlikė kaip į gaistrą. Tai paaiškino, kad sužinosiu tik posėdį, tik būtinai turiu dalyvauti, nes reikia aptarti katedros veiklą. Aš jai atsikirtau, kad jį trukdo man dirbti ir pasiunčiau ten, kur karaliai pėsti vaikšto. Tai jį išlėkė kaip akis ištegusi. Nu, po užsiemimų vis tiek teko dalyvauti. Ne, visa laimė, kad striukę palikau rūbinėje. Tai iš auditorijos tiesiai moviau namo. Tiek jie mane ir tematė. Gaila, būtum bent žinojęs, ką jie kalbėjo, apgailės tavo sakalas. O ko gailėtis? Ar nesugirdėjęs jų kalbų? Aš tiek jų prisiklausiau, tai ausis linksta nuo jų melo. Grįžęs į namus neatskubu išsiplauti, kad kurčias nelikčiau, nusikvatojo Vygis. Įdomu, ar posėdėje dalyvavo tik tie... Keturi, kurie pasirašė tarnybinį raštą, ar dalyvavo daugiau, tik atsisakė pasirašyti? Tik keturi pasirašė? Įdomu, kurie, sukruto Vygis. Alpis su savė Kleopas ir Mikas, išvardijo rašto autorius. Sakiau, kad Miku negalima pasitikėti. Tu su juo palaikiai draugiškus santykius, o jis stengiasi tik kuo daugiau apie tave išniukštinėti. Nieko jis nepešė. Bet iš jo ir aš kai ką sužinodavau. Vien tik melą. Ar jis galėjo ką nors rimto tau pranešti? Jis išdavė Alpio planus, kad rašys skundą kriminalinių tyrimų skyriui. Nori sukurpti baudžiamąją bylą. Nu, apie tai ir aš girdėjau, susimastė Vygis ir pridūrė. Išgirdėjau, bet neišmiko. Berods Asta prasitarė, kad Laura kvietė pastardytoje. Ir Laura pastardytoje, susijaudino sakalas. Tai jie rimtai? O ar ką daugiau kvietė? Kodėl sakai, kad ir Laura? Tik niekam nesakyk, pritildė balsas sakalas. Indrė vakar gavo kvietimą atvykti pas tardytoją. Štai kaip. Vadinasi, jie puola visais frontais. Atsilaikysi?
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Niekam nesakyk, pritildė balsas aklas. Indrė vakar gavo kvietimą atvykti pas tardytoją.
1: Štai kaip.
0: Vadinasi, jie puola visais frontais. Atsilaikysi? Sunerimęs pažvelgė į vedėją. Matau, kad nekaip jautiesi.
1: Galva sunkoka. Gerklė kažkaip kalbant kimsta, kad gripas nebūtų prilipęs.
0: Na, bet tai nesvarbu. Pasiduoti aš neketinu.
1: Laikykis,
0: palinkėjo sakalui sėkmės. Ne jų nosiai tave pranokti, o jų ratas pradėjo mažėti. Keista, kad skundo nepasirašė Rokas. Jis labiau užmyka tave, nenori matyti vedėjo pareigose. Tai gal jo tuo metu ir nebuvo institute. Negalėjau pakviesti.
1: Kaip nebuvo? Mūdų gretimuose auditorijose dirbom. Jis tikrai dalyvavo. Ir Klara buvo, bet jos parašo irgi nėra.
0: Na, tą patį galima pasakyti ir apie Astą, pridūrė sakalas. Su Miku susičiulbėjo. Taigi turėjau jį palaikyti.
1: Asta dar negali tavęs pamiršti.
0: Sakoma, kad sena meilė nerudyja, vadinasi, Mikas neturi šansų. Neiškentė nenusikvatojęs Vygis.
1: O tau tik juokai ant liežuvio,
0: sudraudė įsilinksminusi draugas sakalas.
1: Aš visada tvirtinu, kad geriausi vaistai nuo blogų draugų tai yra juokas. Tau sakalai nesvetimas juokas, bet tu kartais pamiršti jo pasinaudoti.
0: Kokie gali būti juokai, kai tave iš visų pusių supa, tarsi stribai partizanų būri. Ir daug kartų pavykdavo ištrūkti atrodytų iš beviltiškos apsupties. Ar ne tai būdavo?
1: Tada buvo kiti laikai.
0: Tada aiškiai žinojai, kas priešas, o kas draugas. Susimastė sakalas ir nutilo, po kurio laiko tarsi nubudęs tęsė. Tada irgi buvo puolama iš pasalų. Reikėjo būti labai budriems ir atskirti išdaviką nuo tėvynės patrioto. Bet buvo lengviau negu šiandien. Kaip linkui vieni padlaižiai ir prisiplakėliai. Šie blogesni už stribus, jie be ginklo gali užmušti kiekvieną, kuris pranoksta jų protavimų lygį.
1: Na, dėje, juos taip įpratino elgti sovietų sistema,
0: pritarė Vygis.
1: Kaip manai, ar mūdų sulauksime geresnių laikų?
0: Išdrįso paklausti sakalas, nors žinojo, kad šiandien niekas negali to pasakyti. Papūtė nauji persitvarkymo vėjai, bet pokyčių nematyti.
1: Kiek išmintingų žmonių žuvo, kiek daug jų būtų nuveikę.
0: Na, ne visus įžudė.
1: Jeigu tik KGB atleis varžtus, atsiras pakankamai protingų žmonių, sugebančių naujai vadovauti šaliai. Štai tu, drąsiai galėtum imtis vadovauti finansų ministerijai, atitinki visus reikalavimus pagal aukščiausius standartus.
0: Nejuokauk. Aš bandžiau pasiskaityti literatūros apie vakarų šalių ekonomiką. Ir ką manai?
1: Mesgi atsilikom nuo jų visą šimtmetį.
0: Kas iš to, kad gavau mokslinį laipsnį, vardą?
1: Negalime nelyginti su vakarais.
0: Tarsi pradinukai su studentais.
1: Atgavus laisvę tektų pradėti nuo abecėlės.
0: Štai prie ko priėjome. Sarkastiškai nusišypsojo sakalas. Ir negalima nuleisti rankų. Reikia burtis į bendraminčių būrius ir siekti laisvės, patirtis patėteis.
1: Aš tikiu, kad laisvės valanda netrukus išauš.
0: Tvirtino Vygis, siekdamas užžadinti norą veikti.
1: Aš irgi tikiu, kad aukšta laisvės rytas. Tik va skaudu matyti tokius kaip Alpis ir Kleopas, kurie įkvoja jėgas ne kūrybai, o naikinimui. Norėdami iškilti aukščiau už visus, jie stengiasi ropštis į aukštesnius postus per kitų galvos.
0: Kagabistų padėdami stengiasi sunaikinti, dar išlikusi ir naujai išaugusi inteligentija. Aš bijau, kad ir atgavę laisvę negalėsime normaliai gyventi. Nes daugelio sąmonė užteršta komunistinėmis bacilomis. Ir daug laiko prireiks joms sunaikinti.
2: Pokalbį sutrukdė telefono skambutis. Sakalas su vargu pasiekė ragelį. Klausau.
3: Zlatus nurodymų 14 valandai vyks posėdis. Reikia sukviesti visus dėstytojus ir darbuotojus, pasakė sekretorė. Svarstys dekano ir docentų tarnybinį raštą.
2: Kažką nemalonaus išgirdai? Paklausė Vygis, kai sakalas padėjo ragelį.
0: Aš supratau iš veido išaiškos.
1: Po pietų katedros posėdis, kuriame man vėl karškailė,
0: nelinksmai juokavo sakalas.
1: Būk geras, sukviesk visus, aš kažkaip per daug blogai jaučiuosi. Reikia palsėti.
0: Vygiui išėjus sakalas pusiau gulomis mąstė apie savo likimą.
2: nustatytų laikų, Sakalas, vos vilkdamas kojas, atėjo į posėdį ir atsisėdo tokiau. Numanė, kad ir šiandien jį nušalins nuo vadovavimo posėdžiui. Dėl to tik džiaugiasi, nes nesugebėtų tinkamai dirbti. Posėdžiui pirmininkauti pavedė profsąjungos pirmininkui Česlovui Markuliui. Šį kartą posėdyje dalyvavo dekanas. Jam buvo pavesta žodžiu pasakyti tai, kas jų rašte parašyta, kad visi katedros darbuotojai išgirstų kaltinimus vedėjui. Šis pasimuistė, kaip kuinas nenorintis temti sunkiai pakrauto vežimo, bet nebuvo kur dingti. Alpis aiškino, kad vedėjas nėra buhalterinės apskaitos specialistas, nepaiso tikrų specialistų nuomonės, sužlugdė katedros darbą, neformuoja strateginės darbo krypties, plačiai apsistojo prie laboratorijos darbo žlugdymo, paminėjo etikos ribas peržengiančias administracinio spaudimo priemonės prieš laboratorijos kolektyvą, atleido jų nuomonę puikius darbuotojus ir priėmė abejotinų galimybių specialistus. Vedėjas sugeba tik tai kurti triukšmingas akcijas, tarp jų ir panaudodamas spaudą, žemina katedros autoritetą, dėl to pašlyjo kolektyvos santykiai su kadrų skyriumi, mokslo tyrimo sektoriumi, administracija. Dar paminėjo ir finansinės drausmės pažeidimus, nurodydamas ministerijos revizijos akte. Baigdamas savo kalbą pasakė. Profesorius auksinio darbo neigiamos pasiekmes daugelį kartų buvo išsakytos katedros posėdžiuose. Tačiau jis išvadų nepadarė. Todėl jam reiškėme nepasitikėjimą ir prašome instituto vadovybę spręsti jo atleidimo iš pareigų klausimą. Vos Alpis baigė, nelaukdama, kol suteik žodį, pašoko iš vietos Aistė. Aš nesutinku su dekano pranešime paminėtais faktais. Visa, ką jis pasakė, yra melas. Vedėjas dirba profesionaliai ir daug padarė keldamas katedros prestižą. Jo dėka per pastaruosius metus mokymo kontingentas padidėjo 3 kartus. Jei ir yra katedroje pažeidimų, tai juos daro dekanas ir tie, kurie pasirašė šį šmeižikišką raštą. Aš visiškai pritariu, kad vedėjas teisingai pasielgė atleisdamas iš laboratorijos sonatą ir kitus darbuotojus, kurie neturėjo jokio supratimo apie kompiuterius ir negalėjo prisidėti prie mokymo proceso gerinimo. Dekanas supyko, kad jo priimtus darbuotojus vedėjas išvaikė, todėl jam keršyje ir nori jį atleisti. Dar ilgai išnekėjo Aistė pavyzdžiais įrodydama dekano šmeišto esmę, bet Sakalas jau negirdėjo. Atsirėmęs alkūnėmis į stalą, parėmė galvą, kad nenuvirstų, ir laukė, kada pasibaigs posėdis. Jam buvo vis vien, kuo jis baigsis. Pirmininkaujantis leido ir net reikalavo, kad visi posėdžio dalyviai pasisakytų. Batalijos užtruko iki vėlumos. Kai visi prisišnekėjo iki valiai, buvo prisimintas ir Sakalas. Dabar norime išgirsti, kaip pasiaiškins auksinis, pareiškė Česlovas. Sakalas neišgirdo raginimo, bet vygio kumštelėtas alkūnė palengvo atsistojo. Gerbiami kolegos, kreipėsi juos, kurie jį užstojo. Džiaugiuosi, kad kolektyve yra daugiau sąžiningų kolegų ir jie palaiko mane. Aš noriu tik pasakyti, kad čia Sakalas susviravo ir susmuko. Stalas, ant kurio pasirėmė, ėmė skrieti ratu ir jis neteko sąmonės.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomoje pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšios suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Įtariamieji, pasak prokuroro, bent jau dauguma jų, iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas antradienį 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už, pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalo turtui ant žemės. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų oro gynybos batalionas informuoja, kad Liepos 1, 3, 10 ir 15 dienomis šviesiuoju paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vyks karinės pratybos. Jo metu kariai su savimi turės ginklus, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Gyventojai kviečiami išlikti ramus ir supratingi. Vykdomos pratybos yra planinės Lietuvos kariuomenės veiklos dalis, skirta karių pasirengimui ir įgūdžio tobulinimui. Birželį baigintis antrajam metų ketvirčiai, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybių langą pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris antradienio paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardus svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija. Suomija šiandien atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefono tinklu. Fiksuotojo ryšio telefono tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomija buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių, o fiksuotojo ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose pika pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo pribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje.
1: Sportas.
0: Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris Wimbledono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis serbą Miomira Ketmanovičių. XIX top lygos turo rungtynėse sustiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 1-2 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pus silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakarinius rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sikeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokie, tai sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per kar, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tu jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus. Bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jų yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojate, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas. Ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubrėžti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, prašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą. Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neitume į vieną parduotuvę, neitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirstė, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir, atsiprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeima. Vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kuriuos turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti. Ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose, reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu. Ir taip toliau, taip toliau. Tai tokie žmonės atėję, jie ir nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasinėm vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiantys save, emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokiu, žinot, reikalauja aklo paklusnumu. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklusnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kuri taip pat viską žino, kuri visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net išaukia agresiją, kada jau rėk pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, Žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot, suformuoja tuos santykių, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot,

ryšiais. Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakėjai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus noros. Ir čia, žinot, įvyksta toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kurie jau putose, jau leidžiamus, jau ten, jau verda, tuose santykiuose, kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nesusišneka, nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvau tokį eilėraštį parašęs apie tai, apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to reikia, nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma, nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais, su besąlygiška meile, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis, nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man tu čia turi tos santykius sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks, ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoj, ir ten tėvų akivaizdoj, dar baisiau, kada uošvių, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje, kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija. Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va, taip įvyksta? Aš labai norėčiau, ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada ne vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras, nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situacija taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras. Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris. Nu, nebus vyras, moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukreipimai, kiti iškreipimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas

0: konfliktų. Nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu, man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu. Jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati. Jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielai. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantri. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda, ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokių, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėlių. Arba nusileidžia iki tokio lygio, kad jisai patylės, na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilu išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą savo pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris pasirenka vyrą, tai jam būna, ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir ko tik tai nori. Ir pažiūrėkit, tą vyrą tokį išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą, iš jo padaro niekinį. Kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu ir to paklusnumą reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinoma, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklėti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau ir matė visą laiką tuos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas, ar čia liga, ar čia... Aš nežinau.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kaip žmogui neįvertinti savęs, nevertinti? Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguistai, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo, savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Nu, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už, už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingų. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia priekaištauja, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi, bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus ir tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pats yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tą stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti. Užsinorėtų nereikti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurias jau surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus, ne. Ar kitas laimingas, ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o neišmuštama, neišreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursiu. Nu, nebus tos meilės. Tu gali žmonių, yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokių tai, žinot, savo absurdiškų, sakykime, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus, santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas, ir transliuoja, ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykime, tuose santykiuose. Ta priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurės. Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
0: Sveiki.
2: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir ta ateitis ir braunasi į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima, čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio, nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, va, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
0: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makis, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykius. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius. Ten pabendrauti, tai pabendrauti, čia nieko, bet rimtus santykius. Matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas, tai ten gražiai, man ten dar kažkokia. Ir, ai, gal pasikeis. Gal aš jai pasakysiu, gal aš jai reikalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenuose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus, turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas, jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris... Tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
3: Labas rytas.
0: Labas.
3: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia va, Auris kalbėjo, ačiū siūdą. Šeima, šeimas žmonės, šeima suveda, mano, įtikina, šeima žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. Vienu, o kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas įmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
0: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas, bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą, tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neišsiaiškinė, įprasėti tarpusavį tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to. Tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti. Nes į viduje drasko kiti dalykai. Kiti reiškiniai, tie išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir ta žmogui galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis. Nu, neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba. Kažkur tai ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būna. Nebūna to atsiverimo, to iširdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų. Žmonės nesijuokia. Nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis vis jaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra, nes tu jį draskai. Tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueik, turėk kokią grūšę bokso, išdaužyk tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštus, jos neįsisąmonintus, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, nu, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygių, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių įsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu, ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą. bus to kirimėlio. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Ir žmogaus, ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas, ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va, tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu. Ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada įmiesi ieškai tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip... Žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Čia kalbu apie daug degimo variklį. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu, nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą. Už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą. Žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoje. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisiima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jo ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu, tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia, tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios, neklausykite jūs jų. Jum nė vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, iš Klaipėdos, klausom, Antanina.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundėsi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir anokie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgėrintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeri.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką mažiuką jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėkiau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jis, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų biškį, geresnį nupirksiu prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kurie išsivysto į tą patį medį išaugo, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkit atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot. Vaikas susispyrė, o aš jį parodė. Lekia, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, oi, tai jiems, tu aš tau nupirksiu, tą aš tau nupirksiu, tą tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užaugau, paskui jau nesusivaldo. Nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvų. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl, kad tuose šeimuose žmonės elgesi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą, nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti tik aučiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar sumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jo. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo. Per dieną tiek privargsti, per einu namo, čia dar tu sėdi. Jo tai rusiškai buvo. Zadien, tai tak nakuverkaišsia. Pridėš domai, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineria į tokią, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, maštą remontuoti ir taip toliau. Yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kelimėliu, tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoje buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave. Tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo, neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būti pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesyje, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? Vat su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jis vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžygį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tau ant galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipt ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laidose savo elgesį, savo būseną, ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus. Galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt. Pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būti laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 metų Liepos jį ženklinti banderolėmis. Seimas antradienį priėmė tokias akcizų įstatymo pataisas. Už balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo vienas, o 17 susilaikė. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausia lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už jo kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jau pasiūla ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžė, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamuosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Nors Lietuva ir toliau alina vasariški karščiai, o termometrų stulpeliai daug kur kyla iki 30-32 laipsnių, atsivėsinti jūroje šiuo metu nepavyks. Klaipėdos paplūdimiuose iškelta raudona vėliava, dėl pavojingų atgalinių srovių maudytis draudžiama. Šios srovės kelia rimtą pavojų žmonių saugumui. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau antradienį Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimo šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinio organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyviai ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kuri jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. 7 kart Wimbledono čempionas serbas Novakas Džokovičius 2026 metų turnyrą pradėjo nelengva pergalė 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 prieš buvusią pirmąją pasaulio jaunių raketę Keną.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienį dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijo. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tood.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
8: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas, Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
11: Pūko eteryje laida Vakarėja.
12: Labas vakaras visiems, leidžiantiems antradienį kartu su mūsų radijos stotimi. Ir nors ši laida vadinasi Vakarėja, tačiau už lango tikrai dar yra šviesu ir saulė pradės leistis tik prieš 10 valandą. Na, o mūsų programoje, laidoje galite pasveikinti savo artimuosius draugus, bičiulius, jiems perduoti linkėjimus. O galbūt pažįstate, kas švenčia paskutinėje birželio dieną, savo gimimo dieną ar kokią kitą sukaktį, jiems savo artimuosius draugus, bičiulius, jiems perduoti linkėjimus. O galbūt pažįstate, kas švenčia paskutinėje birželio dieną, savo gimimo dieną.

aš, vadinamoji braškių pilnatis. Tikrai labai vasariškai skamantis pavadinimas ir tuo pačiu romantiškai, bet to šaknis siekia dar Šiaurės Amerikos indėnų tradicijas, nes būtent birželio pilnatis sutapdavo su laukinių braškių derliaus pradžia. Taigi šis metų laikas ir buvo siejamas su gausa, su dėkingumu gamtai ir naujo derliaus pradžia. Beje, įdomu tai, kad skirtingos tautos šią pilnatį ir kitais vardais vadindavo, pavyzdžiui, žydinčio mėnulio, nes gamta pasiekė savo grožį viršūnę, arba žalios kukurūzų žolės mėnuliu, kai laukai sparčiai sužaliuoja. Beje, nuo seno tikėta, kad pilnaties metu žmonės tampa jautresni, stipriau jaučia emocijas, sapnai būna ryškesni, lengviau įsimenami. Vieni tuo tiki, kiti į tai žvelgia tiesiog kaip į tam tikrai nuobybė, bet nebejotina viena, jog vasaros pilnatis tikrai visuomet sukuria ypatingą nuotaiką. Taigi, gero nusteikimo visiems, leidžiantiems vakarą kartu su radijos stotimi Pūkas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbėjus.

0: Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vasara tai tas metas, kai net ir paprasčiausi vakarai gali tapti ypatingi. Ir kartais nereikia kažkokių labai didelių planų, užtenka šilto vakaro, besileidžiančios saulės, artimo žmogaus šalia. Iš tikrųjų, jeigu norisi romantikos vakarais, tai kartais užtenka pasivaikščiojimo, pavyzdžiui, prie vandens, kur bangos tyliai skalauja krantą. Galima, aišku, pasitikti vakarą ir saulėlydį, pavyzdžiui, savo kieme ar balkone, kur ir muzika skamba, ir pokalbiai iki sutimų sukuria ypatingą nuotaiką. Žinoma, vasarą kviečia sulėtinti tempą, pasėdėti ar parke ant suliuko, ar ledų paskanauti, stebėti žvaigždes, o galbūt tiesiog be skubėjimo ir telefonų skambučių leisti laiką. Juk kartais būtent tokios paprastos akimirkos ir lieka atmintyje ilgiausiai, kai nereikia niekur skubėti, o vakaras atrodo begalinis. Taigi, kuo daugiau tokių vasaros vakarų jums ir linkime.

po truputį artėja pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Puko televizijos, ten plačiau ir apie orus išgirsite. Lietuvos, užsienio naujienas, taip pat sportai, įvykiai bus apžvelgiami. Taigi kviečiame klausytis, o po žinių sugrįšime laidą Vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Birželio baigiantis antrąją metų ketvirčiai, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Seimas leido žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį priėmė tokias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas. Už balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 15, o 9 susilaikė. Nuolaida bus taikoma pieno ar grūdų žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimai naudojimams transporto priemonėms. Be to lengvata bus taikoma elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimų ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsės iki Liepos 31. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Seimai ėmusi svarstyti siūlymą elektroninės sveikatos paslaugų sistemą e-sveikatą finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Privačiam sektoriui ir pacientams reikia iškumo, kaip toliau veiks privalomojo sveikatos draudimo fondo sutartis, bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas, bei koks bus tokio sprendimo poveikis pacientų eilėms, pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos, statančios ar rekonstruojančios savo pirmąjį būstą, bus atleistos nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Tokį sprendimą priėmė Kretingos rajono savivaldybės taryba. Nuo įmokos bus atleidžiamas infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, kurio visi šeimos nariai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Lengvata galės pasinaudoti susituokę arba partnerystę įregistravę asmenius, kuriems anksčiau ši lengvata nebuvo taikyta. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatome pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigos ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo pas šeimos gydytoją. Pagal naująją tvarką daugeliui vaikų, lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus, nebereikės atskiro sveikatos patikrinimo ir sporto sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Kol Lietuvos keliautojai vis plačiau atveria pinigines, viduržemio jūros kurortuose į šalį atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Dėl to Lietuvos turizmo balansas sparčiai blogėja. 2019 metais deficitas siekė 66 milijonus eurų, 2022 jis 150 milijonų eurų, o 2025 metais šoktelėjo iki 267 milijonų eurų. Kitaip tariant, vis daugiau pinigų iš Lietuvos iškeliauja kartu su poilsiautojais. Visgi, pasak ekonomistų, džiugina tai, kad patys lietuviai vis aktyviau keliauja po savo šalį.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė sostinės meras. Kyvas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgio kampaniją prieš Rusiją. Taikytas ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau penktus metus. Suomija antradienį atsisveikino su fiksuotojo ryšio telefono tinklo. Fiksuotojo ryšio telefono tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomijai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuotojo ryšio abonentų skaičių, o fiksuotojo ryšio telefono skaičius Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams. Šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Baškirijoje, Rusijoje, degalų pardavimas degalinėse buvo apribotas iki 30 litrų vienam automobiliui, taip pat uždrausta degalus pilti į kanistrus. Teigiama, kad tokios priemonės buvo įvestos dėl išaugusios degalų paklausos. Baškirijos vadovas pažymėjo, kad ažiotažas kilo dėl logistikos problemų. Kai kuriuose vietovėse veikia tik privačios degalinės, kurios dėl riboto atsargų nepajėgė aprūpinti degalais visų norinčiųjų. Griežčiausi ribojimai galioja okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotosios pajėgos, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Pragaištingų žemės drebėjimų sukrėtusi Venesuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužįsti 5034 žmonės, o dar 10 000 dingo be žinios. NATO parlamentinėme aukščiausiojo lygio susitikime vėl buvo iškelta karo Ukrainoje užbaigimo tema. Turkija paragino aktyviau siekti taikos. Pasak Turkijos prezidento, karas turi būti užbaigtas dialogu. Jis pabrėžė, kad Ankara ir toliau yra pasirengusi prisidėti prie taikos pastangų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimo tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkija, kurioje prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyivui Maskvos invazijos akivaizdoje.

Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Jo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1, todėl komandos žaidė pratęsimą ir po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. Kauno Žalgirio futbolo klubas vasaros perėjimų lango metu atsisveikino su futbolininku Valdu Paulausku. Sutartis nutraukta abipusiu sutarimu. Atakuojantis 25 žaidėjas prie Kauno Žalgirio prisijungė 2025 pradžioje ir klube praleido 1,5 metų. Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris Vimbldono čempiono titulo gynybą pradėjo vos išvengdamas sensacijos. Italas po 5 setų kovos 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 palaužė 50-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis serbą Miomira Kecmanovičių.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Vakare lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. O penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais turėtų lyti. Penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną 24 laipsnių šilumos. Vakare lis. Ketvirtadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių lynos. Utenoje šią naktį prognozuojama 17, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 22 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 23 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aistė, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

O jeigu priglausti artimo brangaus žmogaus šiuo metu negalite, galbūt jis yra išvykęs ar gyvena kitame mieste, miestelėje, bet norite pradžiuginti ir dar labiau praskaidrinti nuotaiką jo vakarėjant paskutiniai birželio dienai, tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Beje, labai įdomios asmenybės šią dieną, birželio 30-ąją, yra gimę. Astrologai sako, jog vieniems žmonėms tai atrodo labai ramus, žmonės gimusiai šią dieną, kitiems labai charizmatiški. Ir būtent šitas derinys daro juos išskirtinius. Tai jeigu pažįsta tokį žmogų, tikriausiai pastebėjot, kad su juo niekada nebūna nuobodu. Vieną akimirką tai yra labai rūpestingas, tylus žmogus, o kita jau pilnas idėjų ir ryžto veikti. Taigi, švenčiam linkėjimus švenčiantiems.

Klausytoja Vilma mums paskambinusi į studiją. Sveikinimus gimimo dienos progos siunčia savo draugiai Adelijai, gyvenančiai Birštone. Ir linkėjai, kad kiekvieną dieną dovanotų naujų galimybių, kad svajonės pamažu virstų gražią realybę. Taigi šiuos linkėjimus Adelijai palydės ir muzikinis kūrinys. Kuo daugiau žavių akimirkų jums.

jau laidai baigiantis. Norisi palinkėti visiems, kad ir artėjantis Liepos mėnuo atneštų daug žavių akimirkų. O aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiai atsisveikinu, linkėdama puikios nuotaikos, gero vakaro. Netrukus programoje žinios, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog prezidentas jau paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. O JAV pasiuntiniai Dohoje susitinka su Kataro tarpininkais. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Likit kartu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministrų pirmininku. Kiek anksčiau, taip pat šiandieną, socialdemokratų pirmininko Sinkevičių skirimui 21-osios vyriausybės vadovo pritarė Seimas. Iš Seimo tribūnos paskirtasis premjero žadėjo darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybę, kuri telktų, o neskaldytų. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomoje pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšios suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Įtariamieji, anot prokuroro, bent jau dauguma jų, iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Motinystės išmoka bus mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams šiandien pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas antradienį 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužo darytų žalą turtui ant žemės. JAV pasiuntiniai Dohoje susitinka su Kataro tarpininkais. Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovo teigimu, derybos apims visus regiono klausimus, įskaitant pokalbius su Iranu ir padėtį Libane. Pareigūnas pažymėjo, kad Dohoje neplanuojama jokių aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių JAV ir Irano derybų. Amerikiečių komandos susitiks tik su tarpininkais. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosiams pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų plano paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardų svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemoms, teigia gynybos ministerija.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas ir toliau stiprina savo sudėtį bei oficialiai sudarė 2 metų garantuotą kontraktą su 27 metų 201 cm ūgio krepšininku Matu Jogėla. Pastarąjį sezoną Italijos aukščiausioje lygoje bei Europos taurėje praleidęs lietuvis nusprendė sugrįžti į sostinę, kurioje dar paauglystėje dėjo pirmosius žingsnius profesionalios karjeros link. Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo 3rd pergalę iš tiek pat galimų. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis, daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Rytoj dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijų, kai kur lis smarkiai. Vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, o vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

kitas rankas. Pamiršti, ką reiškia pilnatvė. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Moteris su kamščiu nosyje gražu? Nelabai. Na bet ką daryti? Taip pagalvojo ir Indijos apatani genties gyvenusios iki 1970 metų atstovai. Jie laikėsi tradicijų į moterų nosies šnerves įstatyti medinius kamščius. Paklausite, o kam to reikia? Ogi tam, kad kitų genčių vyrai negrobtų, kaip sakė apatani atstovai, pačių gražiausio apylinkėse jų moterų. Tad ir bjaurodavo vargšus moterų veidus. Kaip žinia, lietuvaitės pačios gražiausios, bet juk kamščiai nosyje būtų kiek per stipru, ar ne? Na ir dar apie grožį. Nuo 2002 metų Nyderlanduose teikiama akies obolio piercingo paslauga. Specialios operacijos metu, naudojant tam pritaikytą įrangą, į žmogaus akies obolį įsegamas kokios nors formos brangus papuošalas. Širdelė ar pavyzdžiui žvaigždė. Ir kaina – 750 eurų. Neblogai, ar ne? Čia tai bent!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria. Ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tąkart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-30. Vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: Pasakaitė.
1: Prie sodo vidury stovinčio geltono namelio stogo kibojo blizgantis ir labai šaltas varveklis. Visai panašus į ilgą nučiultą saldainį. Pažiūrėjo iš vienos pusės, paspiksojo iš kitos ir nuo žvilgančio varvulio paptelėjo sunki skaidri ašara. Po jos kita, trečia, o netrukus tik cinkt ir pats varvutis, prie būtin nukritę sudužo į smulkius spinduliuojančius gabalėlius. Oi, bemat sūžė sugaudė geltonasis namelis ir plačiose duryse pasirodė graži panelytė skrajūnė.
2: Ach, jau darbas laukia.
1: Saldžiai nusižiuvo skrajūnį ir nenorom vieną po kitos pramerkė visas penkias akeles. Dailiai susišukavosi galvelę, ėmė mankštinti sparnus. Neilgai trukus tik žu, žu, žu ir išskrido. Pirmiausia, skrajūnė paviliojo lazdynas. Smarkiausiai ėmė naršyti po žydinčių žirginėlius. Atsikišusiais prie šakinių kojų šepetėlis brūkšt, brūkšt per galvą. Šimtai dulkelių dundunį gurba. Vidurinėmis kojytėmis brūkšt, brūkšt per krūtinę ir vėl tūkstančiai dulkelių biru biru į krepšelius. Užpakalinėmis kojelėmis pabrūkšt per pilvelį. Dar šimtai dulkelių cink, cink į neštuvėlius. Visa žiedadulkėmis ir medumi kvepianti skrajūnė jau buvo prie pat savo namelio. Tik staiga išgirdo keistą armazinę. Garsiai užaudamos ir šūkaudamos, sunerimusios ir persigandusios šmižinėjo sargybinės. O prie geltonojo namelio sukiojosi didžiausia baisenybė, kokia tik kada matė. Rudas, storas, pabaisas stovėjo ant dviejų kojų ir apžėlusią letiną taikėsi įkišti į slėptuvę, kur gulėjo tūkstančiai medaus, vaško ir duonelės statinaičių.
2: Į pagalbą, į mūšį,
1: tik ir girdėjosi pavojaus šūksniai. Jėtis pasičiupusios, gelonis pasigalandusios kovon su užpuoliku stojo gal 10 000 narsių laimėti ir žūti pasiryžusių kovotojų. Skrajūnė, skubiai nusimetusi sunkiąją naštą, irgi puolė ginti namelio. O siaubūnas užpuolikas, toji nematyta neregėta baisenybė, kad bent kiek išsigastų.
2: Palauk tu man,
1: skrajūnė suprato, kad tik ji gali įveikti storais kailiniais vilkinti smaližių. Eis, veltiniu, kas bus tas? Ir čipo pabaisą į glėbį, rito ant vieno šono, nekrust, rito ant kito, lyg žemė neaugęs. Tada kilstelėjo į viršų ir stipriai glėbį suspaudė, kad tam net šonkauliai subraškėjo.
3: Ai, suvaitojo užpuolikas, susimylėk, paleisk.
1: Skrajūnė jau buvo besviedžianti įsibrovėlį per tvorą, bet rudojo kaulų pasigailėjo, panešėjo gerą galą ir pametė.
2: Pakliuktų man kitą kartą, tai pagrasino.
1: Nukiūtino rudis nusinuleidęs, sugeltą letiną čiūpdamas, jei netoji skrajūnė, turėtų gardėsio pilną saują, o dabar tik šnepštą.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: pasakaitė. Ar žinot, vaikai, ką vieną kartą sugalvojo paršelis Marijonas? Ogi sumanė, jog pyragų kepti nemoka todėl, kad neturi prijuostės.
1: Reikia man prijuostės, reikia prijuostės.
0: Paršelis rūkė kaktą iš visų jėgų ir ėmė galvoti. Gražiausia, nėriniais puošta prijuostė žinia pasisiūtų iš voratinklio.
1: Vorė Eustachijau, ar nenunertų man pusketvirto sprindžio voratinklio prijuostę siūsiu?
0: Vos duris pravėręs šaukė paršelis.
1: Nunersiu,
0: voras pamankštino kojeles, rankeles, ūselius, pateliuškavo pilvą.
1: Bet turėsi man užmokėti, atneš 9 savietės iš miško.
0: O, strikt pasrikt, o plėlė pasileido paršelis Marijoną su grepšeliu uogoms per pievą.
1: Palauk, palauk, Marijonai, ir aš su tavimi.
0: Kumeliukas Kresencijus iš paskos lėkė greičiau ir užvėja. Mat ketino vietinę stiebą savo naujajam laivui išsipjauti. Bet būtų gal net 10 ar 12 viečių draugai vorui Eustachijui parnešę, bet... Meška Brigita visut visas buvo nuraškiusi ir surijusi. Sėdėjo dabar pilvą apsikabinusi ir dainelė apie saldžią vietę traukė.
1: Nenusimink, brolau, sako kumeliukas Kresencijus. Tiek tos bėdos. Išsipjaukime mudu stiebą ir plaukim į prijuosčių šalį. Ar yra tokia šalis?
0: Nustebo paršelis Marijonas.
1: Yra, kaip nebus,
0: užtikrino kumeliukas.
1: Pasaulis pilnas visokių šalių.
0: Išsipjovė draugai stiebą, į vonę įtaisė ir išplaukė. Pirmiausia priplaukė skrybėlių šalį. Visi čia ant galvų buvo užsidėję po 5 ar net 6 skrybėlės. Mūsų draugai išsirinko po 1. Kresencijus su povo plunksna, o Marijonas su dirželiu ir saktele. Vėl sulipo į laivą, plaukė. Priplaukė batų šalį, apsevė būdų ilgaulius su pentinais ir toliau plaukė. Priplaukė laikrodžių šalį, o jau tų laikrodžių 9 galybės. Ant medžių šakų noks talys visi auga ir net šilta daržiuose. Nusireiškė Kresencijus apvalainą laikrodį su varpeliu, po kaklu pasikabino. O paršelis Marijonas rankinį laikrodėlį išsirovė iš lysvės, tik žvilgt. Ogi sekundė stumdydamosi, kad skuba, kad bėga.
1: Tiek šalių jo aplankiam, o prie juoščių šalies niekai priplaukti negalim,
0: susirūpino Marijonas. Sėdo į laivą, buresi tempė ir plaukė. Praplaukė pieno jūrą ir pro makaronų tarpeklį įplaukė į kakavos įlanką. Atsigėrė kakavos, išlipo į krantą, o ten prie juoščių šalis. Margiausia prijuostė buvo iškelta vietoj vėliavos. Paukščiai skraido apsijuose mažom prijuostėlėm. Žvėris ir žmonės vaikšto prijuostėti nuo ryto lyg vakaro. Net nakčiai užsijuose naktinės prijuostės. Kumeliukas Kresencijus išsirinko prijuostę su varpeliais, paršelis Marijonas su ramunėm. Parplaukė būdu namo ir tikriausiai skanius sausainius dabar abu kepa.

pasakaitė. Pasaka vadinasi Gražuolė nuotaka. Turtingas ūkininkas turėjo 3 sūnus, 2 išmintingas, o 3 jauniausiai kvailutį. Tėvas jau buvo senas ir vaikams parūpo iš anksto turtą pasidalinti. Vyriausias norėjo pats perimti ūkį, tačiau svajojo apie tai ir kiti 2 broliai. Tėvui visi 3 sūnus buvo vienodai brangus, o jaunėlys ypač mylėjo už gerą jo širdį ir dorumą. Pasišaukė vieną kartą senis sūnus ir tarė: jūs visi man vienodai brangus, todėl turtą dabar padalinsiu, kad po mano mirties jokių vaidų nekiltų. Broliai pritarė. Gerai, tarė tėvas, 1 metus pakeliaukit po pasaulį ir kuris iš jūsų po metų man padovanos ploniausius marškinius, tam paliksiu savo ūkį. Ar sutinkat? Sutinkama, sakė sūnus. Ir visi 3 iškeliavo. Vyresnieji nuskubėjo į miestą, o jaunėlis nei nežinojo, kur eiti. Galop pasuko į mišką. Kelias, kur piemenys gindavo gyvulius, ėjo vis siaurin ir pagaliau virto visai mažu takeliu. Eina jo jaunėlis ir sako: pažiūrėsiu, ką čia prieisiu. Jis gindavo gyvulius, ėjo vis siaurin ir pagaliau virto visai mažu takeliu. Eina jo jaunėlis ir sako: pažiūrėsiu.

Vieno mažo kambario stalas buvo apkrautas valgiais ir gėrimais, tarsi čia būtų puotauta. Vaikinas beidamas gerokai išalko, todėl nieko nelaukė, sėdo prie stalo ir prisikirto liksoties. Pavalgęs vėl pakilo eiti ir ėjo per sales ir kambarius, o jų buvo tiek, kad nesuskaityti negalėjai. Jam taip, vaikštant visas duris svarstant, staiga viename kambaryje kas sukrebždėjo. Na matai, pagalvojo Nikaitis, pagaliau rasiu ką ir galėsiu paklausti apie šitos rūmus. Eisiu pasižiūrėti. Atidarė duris ir įėjo. O kaip apsidairė, visas nustėro ir išbliško. Kampe ant kėdės tūnojo didžiulė varinė gyvatė ir pakėlus galvas spoksojo į jį. Jaunėlis buvo jo besprunkas, bet gyvatė prabilo. Nebijok, nebėk, aš nieko tau nedarysiu. Jaunikaitis drebėjo į tepušės lapas, bet vis dėlto paklausė ir liko kambary. Gyvatė paklausė, kaip tu čia atklydai ir ko ieškai? Jaunėlis papasakojo apie savo kelionę ir apie tėvo paliepimą, tada gyvatė tarė. Aš tau duosiu pačius ploniausius ir gražiausius marškinius, jei man tarnausi kiaurus metus. Valgyti ir gerčia pakanka, o darbas visai lengvas. Turėsi kartą per dieną mane nuprausti ir surangęs padėti ant kėdės miegoti. Gyvatės maloni kalba jaunikaičiui patiko ir jis pagalvoja starė. Tebūnie, kad tik gaučiau gerus marškinius, pasiliksiu. Na ir prasidėjo jam geras gyvenimas. Valgė ir gėrė, ko tik širdis geidė ir turėjo kartą per dieną gyvatę nuprausti ir surangęs ant kėdės padėti. Ilgainiui jis taip priprato prie gyvatės, lyg tai būtų buvęs koks naminis gyvulėlis, šunelis ar kumeliukas. Netruko praeiti ir metai. Jaunikaitis priejo prie gyvatės ir tarė, išleisk mane, metai praėjo ir aš turiu grįžti pas tėvą. Gerai, galėsi grįžti, bet pirmiau nueik į kamaraitę, atsidaryk spintelį ir pasiimk iš ten plonus puikius marškinius, atsakė gyvatė. Jaunikaitis tarė gyvatėje ačiū, atsisveikino, pasiėmė iš spintelės marškinius ir iškeliavo. Brolius jaunėlis rado jau namie belaukiančius. Jie būtų turėjo po gražius marškinius, o kai jie išsitraukė iš užančio savosius, vyresnieji žado neteko, tokių dailių dar nebuvo regė kaip jaunėlio. Tėvas tarė, jaunėlio marškiniai gražiausi, tai jis ir paveldės mano turtą. Ne, spyrėsi vyresnieji, sugalvok mums naują darbą. Gerai, nusileido tėvas, duodu jums dar vienerius metus. Kas iš jūsų parneš geresnės duonos, tas paveldės mano turtą. Ar sutinkat? Sutinkam, atsakė sūnus. Visi trys iškeliavo. Vyresnieji pasuko į miestą, jaunėlis vėl į mišką. Susirado tą patį kelią ir patraukė jo tolin. Pagaliau priejo rūmus. Įžengė į vidų ir susieškojo gyvatę. Bet dabar gyvatė buvo sidabrinė, didesnė ir gražesnė kaip anksčiau. Jaunikaitis pasisveikino ir papasakojo apie savo kelionę ir tėvo paliepimą. Čia gausi geriausios duonos, jei tik man tarnausi kiaurus metus. Darbas bus lengvas. Turėsi mane du kartus per dieną nuprausti ir surangęs padėti ant kėdės miegoti. Jaunėlis sutiko. Nebijau aš jokio darbo, kad tik geriausios duonos parneščiau. Liksiu čia. Taip jam vėl prasidėjo smagios dienos. Valgis ir gėrimas buvo geri, o darbas lengvas. Ir vėl prašoko vieneri metai. Jaunikaitis eina pas gyvatę ir sako, išleisk mane, jau metai prabėgo ir turiu grįžti pas tėvą. Gali grįžti, tarnavai gerai. Todėl dabar eik į kamaraitę, atsidaryk spintelę ir ten rasi atlyginimą. Geresnės duonos nėra niekur pasaulyje. Jaunikaitis tarė gyvatei ačiū, atsisveikino, pasiėmė iš spintelės duonos ir iškeliavo. Tėvas pamatė, kad jaunėlio duona geriausia. Ir sako, matyt, mano turtą paveldės jaunėlis. Ne, gali būti, priešinosi vyresniai broliai. Duok mums dar vieną ir paskutinį kartą kokį darbą. Kas dabar laimės, tas tikrai bus čia šeimininkas. Na, tebūnie, nusileido tėvas. Kas po

7 metų grįš namo su gražiausia marčia, tam ir paliksiu savo ūkį ir turtą. Ar sutinkat? Sutinkam, nudžiugo vyresniai broliai. Ir jaunėlis nedrįso pasipriešinti. Ei, kokiegi gražuoliai tekės už tokio kvaišos, patenkinti galvojo vyresnieji. Ir visi trys iškeliavo. Vyresniesiems parūvo pasižvalgyti po miestą. O jaunėlis nudulino į mišką, vėl nukako į rūmus, atidarė duris ir pamatė, kad dabar gyvatė buvo auksinė. Pasisveikino, papasakojo apie naują tėvo paliepimą ir pabėdojo, nes ir pats buvo tikras, kad šįsyk broliai laimės. Patenkinsiu ir šį tavo norą, jei man tarnausi metus. Pats žinai, kad čia darbas lengvas ir gyvenimas geras. Turėsi mane 3 kartus per dieną nuprausti ir surangęs padėti ant kėdės miegoti. Mielai, sutiko jaunėlis ir liko rūmose dar metams. Nelabai jis tikėjo, kad auksinė gyvatė patenkins jo norą. Kai vėl 1 metai praslinko, jis priejo prie gyvatės, paprašė leisti namo ir užsiminė apie duotą pažadą. Gerai, galėsi eiti namo ir gausi tai, ką pažadėjau. Bet įsimink, ką pirmiau turėsi padaryti. Nueik į virtuvę ir pakurk krosnį iki raudonumo. Paskui grįž, paimk mane ir įmesk į ugnį. Įmetęs paskubėk užtrenkti krosnės dureles, kad aš nepasprūkčiau. Žiūrėk, neišleisk manęs, nors ir labai prašyčiau ir grasinčiau. Jei ne, savo tėvo ir brolių niekados nebematysi. Jaunikaitis padarė, kaip jam buvo liepta. Kai užtrenkė krosnės dureles, gyvatė ėmė baisiai šnypšti ir dūkti, maldauti ir grasinti, bet jaunėlis vis tiek jos nepaleido. Gyvatė dar ilgai šėlo, paskui nurimo. Jaunikaitis valandėlę palaukė ir atidarė dureles. Krosnį nebuvo ne krislelio, pelenų ar suodžių. O keista, nustebo jis ir ėmė slampinėti po rūmus. Be neaptiks kokia gyvatė žymė. Ieškojo, bet kaip nieko nėra, taip nėra. Pagaliau įėjo į mažą tamsų kambarėlį. Mato, kampe kabo graži šilko užuolaida. Prieina ir atkelia kraštelį, ogi nuo puikaus šilkinio guolio pakyla nuostabaus grožio mergelį. Pasitinka jį ir sako: ačiū to jaunikaiti, kad taip puoliai man tarnavai. Aš buvau užburta ir turėjau daug metų gyventi viena ir šliaužioti gyvate. Ši čia buvo mano tėvo dvaras, bet piktas raganius pavertė mane gyvate, kai nepanorėjau tekėti už jo sūnaus. Vienais metais aš buvau varinė, kitais sidabrinė, o trečiais auksinė. Mane išgelbėti galėjo tik jaunikaitis, sutikęs 3 metus man tarnauti ir manęs klausyti. Tu mane išvadavai ir todėl, jei tik aš tau tinku, gali mane kaip nuotaką vestis pas tėvą. Ir kas galėjo būti laimingesnis už jaunėlį? Abu išėjo į lauką ir dabar čia viskas buvo pasikeitę. Medžių ir krūmų kaip nebūta, po langais mirguliavo puikus gėlynas, o toliau driekėsi derlingi laukai. Prie laiptų stovėjo puiki karieta su pakinkytais žirgais. Juodu įsėdo ir nuvažiavo pas jaunikaičio tėvą. Tėvas ir broliai negalėjo atsigrožėti jaunėlio nuotaką. Prieš ją abi brolinės atrodė tarsi mėnuliai prieš saulę. Tau atiduodu ūkį, sunelį, tarė tėvas jaunėliui, o vyresnieji šis iki jau neturėjo ką sakyti. Bet jaunėlis atsakė: ūkio man dabar nereikia, teliks vyresniesiems. Mano nuotaka turi savo rūmus. Mums galėtų pavydėti ne vienas dvarponis. Broliai pakėlė 3 gubas vestuves. Jaunėlis padovanojo tėvui ir vyresniesiems broliams daug brangių daiktų, dovanų ir išvažiavo į savo naująjį dvarą. Gražesnės nuotakos niekas iki šiol nebuvo matęs.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

φόνη, κατ' ομάδα μου.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno Aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jau pasiūla ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimus, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria, ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuelos sukrėtę 2 galingi žemės drebėjimai apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimu skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei 1.5 valandos 3-6, 3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tą kart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijo. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-32, vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: Dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo ir ligų gimsta vis didesni kūdikiai. Pasigirstančios naujienos apie vienoje ar kitoje klinikoje gimusi kūdikį milžiną jau nieko nestebina. Dirbantys medikai jau seniai kalba apie tendenciją, kad naujagimio svoris didėja. Nors didelis ir tvirtas kūdikis kiekvieno tėvo džiaugsmas ir pasididžiavimas, ginekologai teigia, kad džiaugtis reikia atsargiai. Didelis naujagimio svoris gali byloti apie motinos ir jo ligas. Vyresnės moterys gimdo didesnius naujagimius. Nuo seno nusistovėjusi nuostata, kad normalus naujagimio svoris yra nuo 3 iki 3,5 kg. Šie skaičiai atsirado aišku ne iš lubų. Būtent tokių kūdikių gimsta daugiausiai. Tačiau medikai pradeda kalbėti apie tai, kad šias normas ateityje gali tekti keisti. Mat šiuo metu tokiam svoriui sureguliuota aparatūra nežino ką rodyti, kai vaisius didesnis nei 3,5 kg, o tokių atvejų daugėja. Būtent taip komentavo situaciją, medikai sulaukė 5 kg ir 255 gramus sveriančio naujagimio. Anot jų panašu, kad greitai nebereikės stebėtis, jog motinos įsčiose kūdikiai perkopė 4 ar net 4,5 kg svorį.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria. Ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančius elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimo, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger ir vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tąkart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-30. Vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sikeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokia tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per karmą, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir, žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tu jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus. Bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jų yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojot, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037, galime pabendrauti, padiskutuoti, netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus, bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubriežti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. Kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą. Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neitume į vieną parduotuvę, neitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirstė, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir atsiprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeima. Vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kuriuos turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti. Ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu. Ir taip toliau, taip toliau. Tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiant į save emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokio, žinot, reikalauja aklo paklusnumo. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj, būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklusnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kurie taip pat viską žino, kurie visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net iššaukia agresiją, kada jau rėk pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, Žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai, žinot, pančiai, supančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykim, atžvilgi, tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakiau? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus noros. Ir čia, žinot, įvyksta at toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kurie jau putose, jau leidžiamus, jau ten, jau verda, tuose santykiuose, kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nu, nesusišneka. Nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokie eilėraštį parašęs apie tai, apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to nori, kad tave išgirstų. Kaip šį įspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais. Su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis, nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man, tu čia turi tą santykių sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks, ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoj, ir ten tėvų akivaizdoj, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje, kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija. Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštynių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir visi kiršt reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va, taip įvyksta? Aš labai norėčiau, ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada ne vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras. Nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situacija taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras. Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris. Nu, nebus vyras, moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukreipimai, kiti iškreipimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati, jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose, žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielai. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantrė. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda, ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokiu, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėliu. Arba nusileidžia iki tokio lygio, kad jisai patylės. Na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilu išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris, pasirenka vyrą, tai jam būna, ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir kuo tik tai nori. Ir pažiūrėkit tą vyrą, tokie išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą. Iš jo padaro niekinį, kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygys, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu, ne, ir to paklusnumą reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinau, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską, ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklėti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau, Ir matė visą laiką tos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys. Ir jo jau neįmanoma. Jau ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys.

Susirgus žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguistai, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo, savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Nu, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, į garažą, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia priekaištauja, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi, bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus yra tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba ne vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pats yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti. Užsinorėtų nereikti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurias tai jau surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus, ne. Ar kitas laimingas, ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o neišmuštama, neišreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursiu. Nu, nebus tos meilės. Tu gali žmonių, yra tokių, kurie

0: privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykime, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas ir transliuoja ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykim, tuose santykiuose. Tą priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurius. Sveiki, Auri.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir tas ateitis ir braunas į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima. Čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio. Nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė. Kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, vat, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
0: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makys, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykius. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrau, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas tai ten gražiai, man ten dar kažkokia, ir ai, gal pasikeis, gal aš jai pasakysiu, gal aš jai kalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus, turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas, jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris... Tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
2: Labas, Rytas.
0: Labas.
2: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia va, Auris kalbėjo, ačiū siūbės. Šeimas, žmonės į šeimą suveda, dėl mano įtikina, į šeimą žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. Ir vienu žodžiu, o kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas žmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
0: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas, bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą, tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai, net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neišsiaiškinė, įprasėdė tarpusavė tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti, nes į viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tiek išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir ta žmogų galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis, nu, neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba, kažkur tai ir juokiasi, ir linksmas būna, bet tarpusavį nesijuokia būna. Nebūna to atsivėrimo, to iširdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia į kešarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų, žmonės nesijuokia. Nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot, ir jis vis jaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra, nes tu jį draskai. Tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueik, turėk kokią grūšę bokso, išdaužyk tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštus, jos neįsisąmonintus, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančia nuo to artimiausių žmonių.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykim, karžygio, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių įsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu, ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus to kilimėlių. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va, tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu. Ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduj ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada įmiesi ieškia tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlių dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia, kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip... Žinot, kaip būna, nežinau, lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Čia kalbu apie daug degimo variklių. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą. Už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą. Žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoj. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisiima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jau ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori, ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios. Neklausykite jūs jų. Jum ne vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, iš Klaipėdos, klausom, Antanina.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundžiasi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir nukie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgerintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kai kokie 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeriai.
0: Jo, ačiū, Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikrai netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką mažiuką jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėk, jau jiems 18 metų, tai eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų, biškį geresnį nupirksiu, prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kuri išsivysto į tą patį medį išauga kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkit atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot, vaikas susispyrė, o aš jį parodė, lekia, uoj, pupytė, pupytė, tu čia mano, jojojojoj, tai jam, tu aš tau nupirksiu, tu aš tau nupirksiu, ta tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užauga, o paskui jau nesusivaldo. Nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvo. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeistis santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl kad tose šeimose žmonės elgesi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą, nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti netikaučiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar sumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jų. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo. Per dieną tiek privargsti, per eini namo, čia dar tu sėdi. Jo tai rusiškai buvo. Zadien, tai tak nakuverkaišsi. Pridėš domoj, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesamoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineriai tokia, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, maštą remontuoti ir taip toliau yra tokių, kurie... Ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kilimėliu, tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai... Jinai kitokioje šeimoje buvo, ar jisai, tai čia kitaip supranta, tai kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave, tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būti pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesiją, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusiu valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? O su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jis vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tau ant galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot... Atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtapų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite. Lipt ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laidose savo elgesį, savo būseną ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėme gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus. Galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt. Pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būti laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Spaudžia šaltis. Naktimis siekia virš 20 laipsnių. Sakalas išėjo iš finansų ministerijos ir pasileido prospektu. Greičiau pasiekti autobuso stotelę. Pastebi stovinti autobusą ir kiek įkerta pasileidžia jo link. Iššoka prieš pat užsiveriant durims ir klastelint pasitaikiusios laisvos kėdės, langai apšarmoja tik kažkieno atšildytas nedidelis lopinėlis vos aptrauktas plonu leduku. Sakalas patrina pirštu ir viena akimis stebi gatvę. Pėsčiųjų reta, visi skuba lekia, kad tik greičiau pasiektų bent kokią pastogę. Priešingoje gatvės pusėje žingsniuoja du vyrai. Vienas jų pasirodė matytas. Pirštu pratrina jau visiškai užsitraukusią skilutę ir nustemba. Juk tai Titas. Ne, negalėjo apsirikti. Kariška jau laikysena iš tolo pažįsta. Nori geriau įsižiūrėti, bet autobusas pasisuka į stotelį ir praeivių nematyti. Titas Vilniuje? Kažin ar Indrė jau susitiko su juo? Vakare reikės pasiteirauti, ką jis sužinojo apie Tito giminaičius. Susimastęs vos nepravažiavo savo stotelės. Bėgte nubėgo iki instituto. Čia jau laukė staigmena. Vos tik pasirodė į kabinetą suvirto pulka žmonių. Prisistato, kad jie yra ministro paskirta komisija anoniminiam skundui patikrinti. Turime labai mažai laiko, prakalba ministerijos valdybos viršininkas Reutas. Aš esu komisijos pirmininkas, o čia nariai. Petraitinė, metodikos kabineto vedėja, Čerkus, liaudės kontrolės inspektorius ir Bartkus, universiteto dekanas. Labai malonu, kad ir pas mane užsukote, apsidžiaugė Sakalas, kad galės paaiškinti aplikybės ir atmesti jam primestus kaltinimus. Ar galėčiau susipažinti su skundu? Skundas anoniminis, nieko ypatingo jame nėra, paaiškina Reutas. Na, vis dėlto aš prašyčiau supažininti su jo turiniu, primiktinai prašo Sakalas. Aš noriu sužinoti, kuo esu kaltinamas. Negaliu. Bet to jame yra daug įvairiausių pikantiškų detalių, kurių jums nederėtų žinoti, atsikalbinėjo Reutas. Kita vertus, turime labai mažai laiko, o klausimų aibės, todėl prašome atsakyti kai kuriuos. Klauskite, parodo nepasitenkinimas Sakalas. Jūsų žmona dirba katedroje docente, teiraujasi Bartkus. Aš nevedęs, kaip gali tokį absurdą, dukrai mokėjote atlyginimą, bet ji nedirbo, nutraukė atsakymą į pirmąjį klausimą Petraitinė. Dirbo pagal ūkinę darbo sutartį, Petliūtės dienpinigius pasisavinote? Nieko aš nepasisavinau. Dar keli klausimai, kuriuos Sakalui neleidžia atsakyti, Reutas pažvelgė į laikrodį ir kreipėsi komisijos narius. Laikas bėgti, kitaip nespėsime pas direktorių. Susirenka popierius ir rengiasi išeiti. Tai kaip čia dabar, stebisi Sakalas. Atėjote patikrinti, o ne vieno atsakymo neišklausėte. Pakaks, ką išgirdome. Skubėdami atsisveikina, iki pasimatymo. Ir tai vadinate patikrinimu, šūkteli pavymui Sakalas. Tačiau komisija jau už durų ir jo neišgirsta. Įraudęs nuo šalčio Sakalas peržengia buto slengsti. Iš Indrės kambario sklinda bolero melodija. Indrė ją mėgsta, bet skambina tik būdama geros nuotaikos. Šiandien ji gerai nusiteikusi. Tikriausiai buvo susitikusi su Titu, o gal jau baigė jį pamiršti. Jau geras pusmetis, kaip nepasirodo jos padangėje. Prieš kurį laiką pasikeitė Indrės elgesys. Vakarais išeidavo pas draugės, kartais vėlokai grįždavo, tačiau apie Titą neužsimindavo. Pastaruosius 2 mėnesius jį vėl pasidarė namisėda. Retai, kada su draugėmis nubėga į kiną, užsidariusi, susimaščiusi, tylomis sėdi savo kambaryje. Užkalbinta sako, kad mokosi, nori gauti raudoną diplomą, bet Sakalas jos žodžiais netikėjo. Ne todėl, kad reikėjo daug mokytis, iš tiesų jai mokslas sekėsi ir jis nebejojo dukters gabumais. Tačiau kartais pastebėdavo, kad prie atverstos knygos valandą kitą prasidėdavo, neperversdama nė vieno puslapio. Bandė ją prakalbinti, įtraukti į jam labai rūpimą pokalbį apie Titą, tačiau vos išgirdusi mažiausią užuominą, ji nukreipdavo kalbą į šalį arba užsidarydavo savo kambaryje. Nutilo švelni melodija ir Indrė pasirodė tarpudurėje. Išalkai tėti? Prišokusi pabučiavo į skruostą. Vaje, koks tu šaltas? Vaikiškai nusijuokė ir nustriksėjo, kaip vaikystėje tik jį viena temokėjo į virtuvę. Ateik, vakarienė paruošta. Iš tikrųjų, sakalas pasijuto išalkęs. Nepietavai? Papriekaištavo Indrė, matydama, kaip sakalas kemša beveik nekramtydamas. Negerai ilgiesi, žinai, kad turi dažnai valgyti, jeigu nori būti sveikas. Valgykloje neskaniai maitina? Jeigu valgyklos maistas nepatinka, tai pažadėk, kad nuo šiol kasdien pareisi pietauti. Bent dabar, kol aš būnu namuose. Valgau valgykloje, bet šiandien komisija sutrukdė, teisinosi sakalas. Ir vėl tikrina, pasipiktino Indrė. Kad taki jie liausis, negi neturi kuo užsimti, kad ant tavęs užsisėdo. Ką padarysi, tokia jau mano dalia. Baigdamas vakarieniauti pasiskundė ir nenorėdamas tęsti šios nemalonios temos pakeitė pokalbį. Tu su tėtu nebuvai susitikusi? Indrė nuraudo kaip putino uoga. Gerai, kad tuo metu plovė lėkštė ir buvo nusisukusi į kriauklę, tad sakalas nepastebėjo, tačiau nežinojo, ką atsakyti. Pirmoji dingtelėjusi mintis buvo neprisipažinti. Kol išplaus indus, veido raudonis praeis ir tėtis nesupras, jog pamelavo. Bet jeigu tėčiui pavyko ką nors sužinoti apie juodvėjų susitikimą, bus negražu. Prisipažinti vėl blogai. Priekaištaus, kodėl nieko nesužinojo apie jo giminaičius, ilgiau galvoti negalėjo, tad apsisprendė. Nebuvau, ištarė ir pajuto, kad išpylė dar tirštesnis raudonis. Vadinasi, jis tave jau pamiršo, padarė išvadą sakalas. Tau netgi geriau. Esi laisva ir gali drąsiai dairytis į kitus. Titas manęs nepamiršo, netikėtai prisipažino, bet to jau susizgrybo, kad neturi kuo įrodyti savo teiginio. O iš kur žinai? Kalbėjaisi, laišką parašė. Sakalo balsas rodė, kad jis tuo labai domisi. Ne, nei laiško gavau, nei skambino. Dėkui, jis tave įtikino, kad po pusės metų išsiskirimo tu vis dar tiki jo pažadais? Patikėk, jeigu jis tave mylėtų, tai apipiltų laiškai, skambučių neatsigintum, ausiais išūštų. Nespręsk tėti pagal save, jau nusiraminusi aiškino Indrė. Mudu vienas kitą mylime ir to man užtenka. Aš jo nekaltinu, kad jis nemėgsta laiškų rašyti, o skambinti neturi galimybės. Jiems paprasčiausiai neleidžia to daryti. Įtikėjai jo pasakėlėmis. Jisgi nekalinys, kad per pusmetį negalėtų apie save pranešti. Na, žinoma, taip jam patogu, gali su kita draugauti, o tu patikliai lauki, nes esi jam atsarginė. Nekalbėk taip tėti, nes aš supyksiu. Nenorėjo atskleisti, kad ji tik prieš 2 mėnesius girdėjo jo patikinimus, jog niekada nepalikti. Žadėjo visą gyvenimą ją mylėti ir savo pažado laikysis. Tačiau nenorėjo išduoti juodvėjų slaptų susitikimų. Nesumanydama, kaip įrodyti savo tiesą, vis kartojo. Aš jį myliu ir jis mane myli. Niekas mudvėjų negalės išskirti. Tukrelė, tukrelė, tu taip kalbėjo, kad atrodo tik šiandien su juo kalbėjusi. Kaip galėjau kalbėtis, jeigu jis toli Sibirė? Kai atvažiuos, va tada ir pasikalbėsim. O nepagalvojai, kad jis yra Vilniuje. Sakalas atidžiai stebėjo jos veidą, bet jo žodžius Indrė nereagavo. Jeigu būtų Vilniuje, žinočiau. Vos atvykęs tučto jau duotų žinę ir mudu susitiktume. Vaikeli mano, dukrelė. Aš nenoriu tave skaudinti, bet mano pareiga tau pasakyti. Titas yra Vilniuje ir gali būti, kad jau ne pirma diena. Negali būti. Netikiu. Kas tau sakė? Persimainiusiu veidu kartojo Indrė. Žinau, kad jis turi grįžti tik po 3 savaičių. Tai pasakysiu užsičiaupę, nes tėtis gali paklausti, iš kur žino. Į pastaruosių žodžius sakalas neatkreipė dėmesio. Labiau rūpėjo įtikinti, kad jis tikrai yra Vilniuje. Aš savo akimis mačiau einantį gatvę. Tavo patikinimai, kad jis tau yra atviras ir sako tiesą, nieko nepagrįsti.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Aš savo akimis mačiau einantį gatvę. Tavo patikinimai, kad jis tau yra atviras ir sako tiesą, nieko nepagrįsti. Sutikai jį gatvėje? Ten tikrai buvo jis. Nustebo ir nudžiugo Indrė. Sakalas pastebėjo, kaip nušvito jos veidelis. Negi ji tikrai titai įsimylėjusi. Ką reikės daryti, jeigu pasitvirtins spėliojimą apie jo tėvą ir senelį? Nors sakoma, kad vaikai nėra atsakingi už tėvų veiksmus, bet nesinorėtų tokiam atiduoti patį brangiausią turtą – dukrelę. Aš mačiau pro autobuso langą. Jeigu būčiau sutikęs, tikrai nebūčiau praėjęs pro šalį, jo neužkalbinęs. Po šių žodžių Indrės veidas vėl apsiniaukė. Galvo užplūdo skirtingos mintis. Jei titas sugrįžo, tai turėjo jai paskambinti ir pasiūlyti susitikti. O kodėl jis to nepadarė? Gal dar nespėjo ir netrukus išgirs jo mielą balsą. O gal skubėjo atlikti užduotį ir tik po to paskambins? Net suvirpėjo nuo minties, kad netrukus su juo pasimatys. Kada tai įvyks? Nekantravo sužinoti. O kada jį matėjai? Grįždamas iš darbo? Kalbėjo ramiai, nenorėdama parodyti, kad titas labai rūpi, ryte važiuodamas į darbą. Indrė nuliūdo. Jau vakaras, o titas jai nepaskambino. Kai susitiks, gaus barti. Įsivaizdavo, kaip titas teisinsis, turės daug kartų ją pabučiuoti ir atsiprašyti, o ji lengvai neatleis. Reikia tik sugalvoti, kokią bausmę jam paskirti. Bet širdyje vis dar tvirojo abejonės. Tikriausiai apsirikai, gal kitą panašų į jį pamatėjai. Autobuso langas buvo apšalęs ir negalėjai žiūrėti. Nesunku ir apsirikti. Nuliūdo Indrė pagalvojusi, kad įvyko klaida ir žlugo tiek džiaugsmo suteikusi viltis. Tikrai ten buvo jis, tvirtino sakalas. Na, tiek to, baikim apie jį kalbas. Jeigu sugrįžo, tai anksčiau ir vėliau pasireikš, norėdama paslėpti graudulį išėjo iš virtuvės. Nelinksma buvo ir sakalui. Pasižvalgė darbo kambaryje. Dukrelė, šūktelėjo jis, kur padėjai šios dienos laikraščius? Neišėmė už pašto dėžutės, pasigirdo atsakymas. Tarp laikraščių surado Indrė adresuotą laišką. Siuntėjų adresų nebuvo. Gal čia laiškas nuo Tito? Reikia pradžiuginti Indrė. Pabeldė į duris, tyla. Pabeldė garsiau. Ko reikia? Atsiliepė tarsi ne savo balsu. Tau laiškas. Uždelsusi kelias akimirkas duris pravėrė Indrė. Pastebėjo, kad akys paraudusios. Matyt, neišlaikė ir pravirko, nors stengiasi nusišypsoti. Kasgi parašė? Akilai apžiūrėjo voką, pavartė rankose. Tai gal nuo Tito? Paklausė sakalas. Jam buvo gaila, kad savo kalbomis sugraudino dukrą. Ne, rašysena ne jo. Atplėšė voką, permetė kelias eilutes ir atkišo laišką sakalui. Aš nesuprantu, ką tai reiškia. Laiške parašyta, kad Indrė Auksinytė rytoj turi atvykti pas tardytoją Malcevą. Nurodytas adresas ir kabineto numeris. Štai, jau prasideda. Teisus buvo Mika, sakydamas, kad Alpis rengė prieš jį sąmokslą. Tik kodėl kviečia ne mane? Tu ką nors žinai? Kam aš jiems reikalinga? Mintis apie titą pakeitė rūpešiai, ko iš jos nori tardytojas. Sėskim, reikia pasikalbėti, pakvietė sakalas. Šiam susitikimui turi būti pasirengusi. Susėdau pamėgtame kampelyje ir kalbėjosi iki nakties. Sakalas paaiškino, kas pastaruoju metu nutiko institute ir patarė, kaip elgtis su tardytoju.

0: smarkavo. Krito didžiulės, šlapios snaigės, lipdė praeiviams akis. Gatvė vaikščiojo ne žmonės, o sniego seniai. Išlipusi iš autobuso sakalą pagavo vėjas, iš karto drėbė kuokštą šlapių snaigių, aplipdė veidą, kad net žada užimė. Atsukęs nugarą į vėją, pirštai skrapštė užklijuotas sniego akis. Kai nubraukė didumą sniego, kaukdamas vėjo sukūrys iš kitos pusės, vėl sviedė tiesiai į akis snaigučių rieškučias. Prisidengęs akis delnų ir žvelgdamas į kelią tik pro siaurą plyšį galinėjusi su vėtra, lengviau atsikvėpė tik įžengęs pro duris. Nusipurtė sniegu aplipusius drabužius ir atrakino kabinetą. Nusimetęs apsiaustas, sakalas krito ant kėdės. Po galinėjimosi su vėju pasijuto labai pavargęs, nenorėjo imtis darbų. Prisislinko prie sofos ir pusiau gulomis ilsėjosi. Į kabinetą kištelėjo galvo Vygis. Užeik, mostelėjo ranka sakalas. Sėskis, pasikalbėsim, berods užsiemimų neturi. Atlėkiau, reikia mokslų tyrimojo darbo ataskaitą parašyti. Tokiu oru, negalėjai palaukti, šyptelėjo sakalas. Nori naujai valdžiai įsiteikti? Tai kad dar neturime tos valdžios, o jeigu ir išrinks Zlatkų, tai niekas nepasikeis. Senoji šutvė ir toliau karaliaus. Na, ne apie direktorių kalbu. Galvos krestelėjimu ir žvilgsniu parodė, ką turėjo galvoje. A, vis dar nerimsta? Nieko nepešė, tai jau laikas ir nurimti. Dar tik pradžia. Skaitėjai? Ką tokio? Vėl kažką iškrėtė? Susidomėjo Vygis. Taigi, Alpių iniciatyva buvo sukviestas katedros dėstytojų posėdis. Sako, ir pats jame dalyvavai. Norėjo prievartą atvaryti posėdį, bet neišdegė, nusišaipė Vygis. Likus ketvirčių valandos iki užsiemimų pabaigos, atlikė savį ir dekano vardu įsakė nutraukti užsiemimą, nes šaukiamas skubus posėdis. Aš paklausiau, kas gi dega, kad atlikė kaip į gaisrą. Tai paaiškino, kad sužinosiu tik posėdyje, tik būtinai turiu dalyvauti, nes reikia aptarti katedros veiklą. Aš jai atsikirtau, kad jį trukdo man dirbti ir pasiunčiau ten, kur karaliai pėsti vaikšto. Tai išlėkė kaip akis ištegusi. Nu, po užsiemimų vis tiek teko dalyvauti. Ne, visą laimę, kad striukę palikau rūbinėje, tai iš auditorijos tiesiai moviau namo, tiek jie mane ir tematė. Gaila, būtum bent žinojęs, ką jie kalbėjo, apgailės tavo sakalas. O ko gailėtis, ar nesugirdėjęs jų kalbų? Aš tiek jų prisiklausiau, tai ausis linksta nuo jų melo. Grįžęs į namus net skubu išsiplauti, kad kurčias nelikčiau, nusikvatojo Vygis. Įdomu, ar posėdyje dalyvavo tik tie... Keturi, kurie pasirašė tarnybinį raštą, ar dalyvavo daugiau, tik atsisakė pasirašyti? Tik keturi pasirašė? Įdomu, kurie, sukruto Vygis. Alpis su savė Kleopas ir Mikas, išvardijo rašto autorius. Sakiau, kad Miku negalima pasitikėti. Tu su juo palaikiai draugiškus santykius, o jis stengiasi tik kuo daugiau apie tave išniukštinėti. Nieko jis nepešė. Bet iš jo ir aš kai ką sužinodavau. Vien tik melą. Ar jis galėjo ką nors rimto tau pranešti? Jis išdavė Alpio planus, kad rašys skundą kriminalinių tyrimų skyriui. Nori sukurpti baudžiamąją bylą. Nu, apie tai ir aš girdėjau, susimastė Vygis ir pridūrė. Išgirdėjau, bet neišmiko. Berods Asta prasitarė, kad Laura kvietė pastardytoje. Ir Laura pastardytoje, susijaudino sakalas. Tai jie rimtai? O ir ką daugiau kvietė? Kodėl sakai, kad ir Laura? Tik niekam nesakyk, pritildė balsas sakalas. Indrė vakar gavo kvietimą atvykti pas tardytoją. Štai kaip. Vadinasi, jie puola visais frontais. Atsilaikysi?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Niekam nesakyk, pritildė balsas aklas. Indrė vakar gavo kvietimą atvykti pas tardytoją.
1: Štai kaip.
0: Vadinasi, jie puola visais frontais. Atsilaikysi? Sunerimęs pažvelgė į vedėją. Matau, kad nekaip jautiesi.
1: Galva sunkoka. Gerklė kažkaip kalbant kimsta, kad gripas nebūtų prilipęs.
0: Na, bet tai nesvarbu. Pasiduoti aš neketinu.
1: Laikykis, palinkėjo sakalui sėkmės.
0: Ne jų nosiai tave pranokti, o jų ratas pradėjo mažėti. Keista, kad skundo nepasirašė Rokas. Jis labiau užmyka tave, nenori matyti vedėjo pareigose. Tai gal jo tuo metu ir nebuvo institute. Negalėjau pakviesti.
1: Kaip nebuvo? Mūdų gretimuose auditorijose dirbom. Jis tikrai dalyvavo. Ir Klara buvo, bet jos parašo irgi nėra.
0: Na, tą patį galima pasakyti ir apie Astą, pridūrė sakalas. Su Miku susičiulbėjo. Taigi turėjau jį palaikyti.
1: Asta dar negali tavęs pamiršti.
0: Sakoma, kad sena meilė nerudyja, vadinasi, Mikas neturi šansų. Neiškentė nenusikvatojęs Vygis.
1: O tau tik juokai ant liežuvio,
0: sudraudė įsilinksminusi draugas sakalas.
1: Aš visada tvirtinu, kad geriausi vaistai nuo blogų draugų tai yra juokas. Tau sakalai nesvetimas juokas, bet tu kartais pamiršti jo pasinaudoti.
0: Kokie gali būti juokai, kai tave iš visų pusių supa tarsi stribai partizanų būri. Ir daug kartų pavykdavo ištrūkti atrodytų iš beviltiškos apsupties. Ar ne tai būdavo?
1: Tada buvo kiti laikai.
0: Tada aiškiai žinojai, kas priešas, o kas draugas. Susimastė sakalas ir nutilo, po kurio laiko tarsi nubudęs tęsė. Tada irgi buvo puolama iš pasalų. Reikėjo būti labai budriems ir atskirti išdaviką nuo tėvynės patrioto. Bet buvo lengviau negu šiandien. Kaip linkui vieni padlaižiai ir prisiplakėliai. Šie blogesni už stribus, jie be ginklo gali užmušti kiekvieną, kuris pranoksta jų protavimų lygį.
1: Na, dėje, juos taip įpratino elgti sovietų sistema, pritarė Vygis.
0: Kaip manai, ar mūdų sulauksime geresnių laikų? Išdrįso paklausti sakalas, nors žinojo, kad šiandien niekas negali to pasakyti. Papūtė nauji persitvarkymo vėjai, bet pokyčių nematyti. Kiek išmintingų žmonių žuvo, kiek daug jų būtų nuveikę.
1: Na, ne visus išžudė. Jeigu tik KGB atleis varžtus, atsiras pakankamai protingų žmonių, sugebančių naujai vadovauti šaliai. Štai tu, drąsiai galėtum imtis vadovauti finansų ministerijai, atitinki visus reikalavimus pagal aukščiausius standartus.
0: Ne jokauk. Aš bandžiau pasiskaityti literatūros apie vakarų šalių ekonomiką. Ir ką manai?
1: Mesgi atsilikom nuo jų visą šimtmetį.
0: Kas iš to, kad gavau mokslinį laipsnį, vardą?
1: Negalime nelyginti su vakarais.
0: Tarsi pradinukai su studentais.
1: Atgavus laisvę tektų pradėti nuo abecėlės.
0: Štai prie ko priejome. Sarkastiškai nusišypsojo sakalas.
1: Ir negalima nuleisti rankų. Reikia burtis į bendraminčių būrius ir siekti laisvės, patirtis patėteis.
0: Aš tikiu, kad laisvės valanda netrukus išauš, tvirtino Vygis, siekdamas sužadinti norą veikti.
1: Aš irgi tikiu, kad aušta laisvės rytas. Tik va skaudu matyti tokius kaip Alpis ir Kleopas, kurie įkvoja jėgas ne kūrybai, o naikinimui. Norėdami iškilti aukščiau už visus, jie stengiasi ropštis į aukštesnius postus per kitų galvas. Kagabistų padėdami stengiasi sunaikinti, dar išlikusi ir naujai išaugusi inteligentija. Aš bijau, kad ir atgavę laisvę negalėsime normaliai gyventi, nes daugelio sąmonė užteršta komunistinėmis bacilomis. Ir daug laiko prireiks joms sunaikinti.
0: Pokalbį sutrukdė telefono skambutis. Sakalas su vargu pasiekė ragelį. Klausau. Zlatus nurodymų 14 valandai vyks posėdis. Reikia sukviesti visus dėstytojus ir darbuotojus, pasakė sekretorė. Svarstys dekano ir docentų tarnybinį raštą.
1: Kažką nemalonaus išgirdai? Paklausė Vygis, kai sakalas padėjo ragelį.
0: Aš supratau iš veido išaiškos.
1: Po pietų katedros posėdis, kuriame man vėl karškailė, nelinksma juokavo sakalas. Būk geras, sukviesk visus, aš kažkaip per daug blogai jaučiuosi. Reikia palsėti.
0: Vygiu išėjus sakalas pusiau gulomis mąstė apie savo likimą.
1: Nustatytų laikų Sakalas, vos vilkdamas kojas, atėjo į posėdį ir atsisėdo tokiau. Numanė, kad ir šiandien jį nušalins nuo vadovavimo posėdžiui. Dėl to tik džiaugiasi, nes nesugebėtų tinkamai dirbti. Posėdžiui pirmininkauti pavedė profsąjungos pirmininkui Česlovui Markuliui. Šį kartą posėdyje dalyvavo dekanas. Jam buvo pavesta žodžiu pasakyti tai, kas jų rašte parašyta, kad visi katedros darbuotojai išgirstų kaltinimus vedėjui. Šis pasimuistė, kaip kuinas nenorintis temti sunkiai pakrauto vežimo, bet nebuvo kur dingti. Alpis aiškino, kad vedėjas nėra buhalterinės apskaitos specialistas, nepaiso tikrų specialistų nuomonės, sužlugdė katedros darbą, neformuoja strateginės darbo krypties, plačiai apsistojo prie laboratorijos darbo žlugdymo, paminėjo etikos ribas peržengiančias administracinio spaudimo priemonės prieš laboratorijos kolektyvą, atleido jų nuomonę puikius darbuotojus ir priėmė abejotinų galimybių specialistus. Vedėjas sugeba tik tai kurti triukšmingas akcijas, tarp jų ir panaudodamas spaudą, žemina katedros autoritetą, dėl to pašlyjo kolektyvos santykiai su kadrų skyriumi, mokslo tyrimo sektoriumi, administracija. Dar paminėjo ir finansinės drausmės pažeidimus, nurodydamas ministerijos revizijos akte. Baigdamas savo kalbą pasakė. Profesoriaus auksinio darbo neigiamos pasiekmes daugelį kartų buvo išsakytos katedros posėdžiuose. Tačiau jis išvadų nepadarė. Todėl jam reiškėme nepasitikėjimą ir prašome instituto vadovybę spręsti jo atleidimo iš pareigų klausimą. Vos Alpis baigė, nelaukdama, kol suteik žodį, pašoko iš vietos Aistė. Aš nesutinku su dekano pranešime paminėtais faktais. Visa, ką jis pasakė, yra melas. Vedėjas dirba profesionaliai ir daug padarė keldamas katedros prestižą. Jo dėka per pastaruosius metus mokymo kontingentas padidėjo 3 kartus. Jei ir yra katedroje pažeidimų, tai juos daro dekanas ir tie, kurie pasirašė šį šmeižikišką raštą. Aš visiškai pritariu, kad vedėjas teisingai pasielgė atleisdamas iš laboratorijos Sonatą ir kitus darbuotojus, kurie neturėjo jokio supratimo apie kompiuterius ir negalėjo prisidėti prie mokymo proceso gerinimo. Dekanas supyko, kad jo priimtus darbuotojus vedėjas išvaikė, todėl jam keršyje ir nori jį atleisti. Dar ilgai išnekėjo Aistė pavyzdžiais įrodydama dekano šmeišto esmę, bet Sakalas jau negirdėjo. Atsirėmęs alkūnėmis į stalą, parėmė galvą, kad nenuvirstų, ir laukė, kada pasibaigs posėdis. Jam buvo vis vien, kuo jis baigsis. Pirmininkaujantis leido ir net reikalavo, kad visi posėdžio dalyviai pasisakytų. Batalijos užtruko iki vėlumos. Kai visi prisišnekėjo iki valiai, buvo prisimintas ir Sakalas. Dabar norime išgirsti, kaip pasiaiškins auksinis, pareiškė Česlovas. Sakalas neišgirdo raginimo, bet vygio kumštelėtas alkūnė palengvo atsistojo. Gerbiami kolegos, kreipėsi juos, kurie jį užstojo. Džiaugiuosi, kad kolektyve yra daugiau sąžiningų kolegų ir jie palaiko mane. Aš noriu tik pasakyti, kad... Čia Sakalas susviravo ir susmuko. Stalas, ant kurio pasirėmė, ėmė skrieti ratu ir jis neteko sąmonės.

Karmenu, kaip vežiau tave į šiaurę, kaip susitikom stoty, kaip važiavom kupė, tik tai dviese, kaip persėdom triukšmingam svetimo mieste. Rusiškas dainas menu,

daržydė lygus po mūsų langais. Ir pavasarį beldžia į širdį, nenupiginkim to, kad dar esam draugai. Ir ruduo kartais meilę nugirdo, nenupiginkim to, kad dar esam draugai.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Antradienį Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru. Už Sinkevičiaus kandidatūrą tapti premjeru balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. Priminame, kad socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarų sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus vyriausiai rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ir jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Nors Vilniuje būstų poreikis auga, jų pasiūlą ir netgi įperkamumą apsunkina paties miesto reikalavimas, kad pirmi naujų daugiabučių aukštai būtų skirti komercijai. Tačiau net patys verslo atstovai pabrėžia, kad vien patalpų atsiradimas prekių ar paslaugų poreikio nesukuria. Ypač mėgamosiuose rajonuose, kur klientų srautai būna gerokai mažesni. Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė 2025 metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 1,9% visų tai privalančių padaryti žmonių. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad čia pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek bauda. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai, sako laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, audito išvadose nurodoma, kad nustatytos aplinkybės yra galbūt susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Ministras pažymėjo, kad informacijos ir duomenų saugumas išlieka vienu svarbiausiu vidaus reikalų ministerijos prioritetu. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1 dienos trečiadienio Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymo pakeitimus, iki 2026 metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančius elektroninės vinjetes. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Pastaruoju metu Baltarusijoje vykstantis politinių kalinių paleidimas sukuria iliuziją, kad žmogaus teisių padėti šalyje gerėja, nors represijos čia išlieka sistemingos, tvirtino jungtinių tautų ekspertas. JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimu šimtai politinių kalinių buvo paleisti mainais į sankcijų sušvelninimą prezidento Aleksandro Lukašenkos administracijai. Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir jungtinių tautų institucijų duomenimis Baltarusijoje šiuo metu yra 852 žinomi politiniai kaliniai. Remiantis JAV kosmoso agentūros, NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimo, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal programą, kuri iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalise vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją, pranešė ministras pirmininkas. Ispanijos verslo lyderiai palankiai vertino legalizavimo kampaniją, tačiau konservatyvi ir kraštutinių dešiniųjų opozicija piktinasi politika, kurie jų teigimus skatins dar didesnę nelegalią imigraciją. Pekinas primiktinai ragina Maskvą ir Kyvą atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, pareiškė Kinijos nuolatinio atstovo jungtinėms tautoms pavaduotojas. Kinijos atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis karas daro vis didesnį įtaką civilių gyvenimui. Anot jo, Kinija laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos Ukrainos klausimu, palaiko ryšius su visomis šalimis ir nepertraukiamai remia taikos derybas.
0: Sportas.
1: Rumunijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas per kiek daugiau nei pusantros valandos 3-6-3-6 pralaimėjo 31-erių Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Pernai šie tenisininkai susitiko tame pačiame turnyre ant grunto. Tąkart pranašesnis irgi buvo Portugalas. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 metų pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šią naktį orai išliks panašus, trumpas lietus numatomas vietomis daugiausiai pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, pūs silpnas vėjas. Naktį išliks šilta apie 14-19 laipsnių. Trečiadienio dieną prasidės orų permainos. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpos liūtis lydimos perkūnijom. Kai kur lis smarkiai, vėjas liks besikeičiančios krypties, per perkūniją stiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 28-30. Vakariniuose rajonuose 22-27 laipsnių šilumos.